Ons het nou gewees 'n lekker remix daar van Lightning Crashes. Volgende is so ietsie vir Benet daarso, so iets van DJ Cammy met Dancing in the Dark. En dan, and now you're gone. Net hier op Techno Tuesdays.

Dan wil ek ook net sê, baie welkom vir Theresa en Jaco Kreer, wat ook vanavond saam luister na Tech Now Tuesdays. Hoop julle skud julle self so 'n bietjie warm, redelik cool hier in Nelstroom.

dan is daar ook nou nog iemand wat vandag verjaar. Sy naam is Isaac Slade en hy is 'n vocalist, pianist en liedjie-skrywer wat onder andere How to Save a Life geskryf het. Hier is 'n lekker remix van hom. Hy is gebore in 1981.

As hy gewees, kies my again. Nog ons bietjie na Yoma Angel. As ek verkeerd is nie, is dit Derek Staal se liedjie oorspronklik gewees. Help 'n bietjie. Maar ja, ons gaan nou op hom vibe en dan daarna die Booba Dance. Net hier op Techno Tuesday.

Wil het sê, as jy nou eers ingeskakel het, of onlangs eers ingeskakel het, jy luister na DJ Tashes hier op Techno Tuesdays. Waar luister jy daarna? Net hier op ramkatradio.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het, ek hoop jy vibe een ding raak, en vir die van ons wat nou al die rest van die show saam vibe, ek hoop jy krijg bietjie warmer, hier by ons is het lekker cool.

Okay, ek gaan nou nie Dean probeer uitspreek die naam of die kunstenaar nie. Was 'n lekker request gewees daarvan DJ GF. Nou sies ons nou op die trant is. Hierna. Jagermeister van the Tweaks.

electric lights. Ah, sy nou gewees, die DJ G's, hy sê in so start 'n afnaweek G-mix. Wel, gedeelte twee daarvoor. Daar's nog 'n derde deel. Iets om nou te sien die reis van die show. Ek's DJ Tashes en julle vibe saam op Techno Tuesday.

Alle Globus No Made, The Dust From My Eyes van Odd. Ek raai dis hoe jy het uitspreek, anders is daai bla bla bla bla. Maar nou ja, ons gaan nou op Omwipe en dan We Rave en dan Take Back The Dance Floor. Ja, ek reken daai is reg, want meeste mense staan by rave met 'n foon in die hand. Jy moet biscuits skud.

Zoals anders dan die einde van die show se kant toe. En ja, soos gewoonlik gaan ek julle 'n bietjie later groet met Bittersweet Goodbye. Maar vandag vibes op, we are going to Ibiza. Dan die laaste deel van die SSN, so start 'n afnaweek. Dan 'n bietjie Edward Maya daar met Desert Rain. En soos ek gesê het, Bittersweet Goodbye.

Ek was DJ Tertius en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Pas jylle op, hou jylle veilig, ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel of ek wil versmoord is, asof iemand my aan die keel beet het en druk en druk. Sjoe, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie eens 'n ou liggie wat trek nie. Ai, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape bler en die wolke wit bo kan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar 'n mens skoon lig kan inasem.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

U luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartelike groete op hierdie woensdagmore, pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Daar raak nou deesdae baie koud, maar ek wil vir jou vra om brandend binnen jou te bly, dat jy met jou vuur nie sal uitgeblis word nie. En as dit so voel, dan sê die Here dat die dowwe lampet weer aan die brand gesteek sal word, en dat jou vlam weer sal brand, en dat jy weer jou ware vreugde in die Here kan terugkry. Matteus 5 vers 1 tot 2 sê, toe hy gaan sit, kom sy disciples na hom toe. Hy het hulle soos volg onderrig. So Jesus het sy disciples opgevoed wat hulle moet doen. Jesus besig om sy disciples op te lei, om sy gesandte te wees, en hy stel aan hulle sy manifest of beleidsverklaring. Hier het ons ook die essentie oor alles wat Jesus geleer het, maar ook oor wie hy self was. Dit gaan oor die enige troos in lewe en in sterwe, dat ek aan Jesus Christus behoort, en dat die Heilige Gees my help, om soos Jesus te gewees. Ons moet soos Jesus wees. Die geluk waarvan Jesus hier praat, is nie iets nevelachtigs in die eendag in die hiernamaals nie, maar dit is Godse geluk, nou hier en elke dag. Ons soek allemaal na geluk, en ons wil self die aard en besonderhede van ons geluk bepaal. Ons wil het self definieer en self besluit hoe dit moet lyk. Daarom het God vir ons Jesus Christus en die Heilige Gees gestuur om ons gedagtes en persepsies oor geluk te suiwer en te heilig. Christus' geluk is echter een vreemde geluk, een koninkryksgeluk. Ons menselike geluk haal dikwels van kansen en gelukskote af, een skielike en voordelig verandering in ons toestand, armoede wat skielik in sy rykdom ontskep word, droefheid wat verander in blydskap, uit onbekendheid verhef tot eer en aansien, uit minderwaardigheid verhef tot reuse prestasie. Dis soos iemand wat 'n pryspot wen en nie weet wat om daarmee te maak nie. Menselike geluk is iets wat die lewe kan gee en dan net so skielik weer kan wegneem of vernietig. Maar dit is nie wat geluk of geseend in Godse taal beteken nie. Moet nie dat jy toelaat dat jou geluk afhankelijk is van iets wat jy kan verloor nie, maar net van Jesus wat nooit sal voorbygaan nie. Hy sal altyd by jou vertoef en sy Heilige Gees is daar vandag om jouself gereed te maak vir dienswerk vir hom vanmôre. Kom ons bid saam op hierdie woensdag môre. Jesus, bron van vreugde, dankie dat U ons leer wat geluk waarlik beteken. Here, dankie dat ons kan introspeksie ons lewe doen en nie toelaat dat geluk afhanklik is van iets wat ons kan verloor nie, maar ons geluk afhanklik is van dit wat Jesus Christus doen in ons lewens. Dankie dat U saam met ons is in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Nadat Abraham dapper vir Lot gered het, keer hy terug van die slagveld. Skielik verskyn Melchisedek, die koning van Salem en priester van die Allerhoogste God. Hy bring brood en wyn en seën vir Abraham. Melchisedek herinner Abraham dadelik aan die ware bron van sy sukses, naamlik: geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, wat u vyande in die hand oorgegee het. Dit, liewe luisteraar, herinner ons aan Psalm 115 vers 1, wat meld: nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U gee ons die eer. Abraham se reaksie is onmiddellik. Hy gee vir Melchisedek 'n tiende van alles wat hy herwin het. Dit was nie 'n wet wat hy moes nakom nie, maar 'n vrywillige daad van aanbidding en dankbaarheid. Abraham wys dat sy hart nie aan aardse besittings vasgemaak is nie. So Spreuke 3 vers 9 ons leer: vereer die Here uit jou rykdom en uit die eerstelinge van al jou opbrengste. Kort daarna lees ons: bied die koning van Sodom vir Abraham al die buit aan, maar Abraham weier selfs 'n skoenriem, sodat die wêreld nooit kan sê Sodom het hom ryk gemaak nie. Abraham het geweet sy rykdom kom van God alleen. Sy dapperheid op die slagveld word nou gekroon met die dapperheid om nee te sê vir die versoekings van materiële gewin. Hy kies die rykdom van God oor die rykdom van Sodom. Liewe luisteraar, wanneer God vir ons deurbraak en sukses gee, wie kry die eer? Ons eer God wanneer ons ons tiendes en offers gee, want dit erken dat alles in elk geval syne is. En ons eer hom wanneer ons weier om kompromie met die wêreld te maak vir vinnige gewin. Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe geseënde dag. Wees asseblief met ons gedurende al ons doen en late in hierdie dag wat voorlê en wees ook so in besonder by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Vanaand stap ons deur Psalm 116. En die skrywer van die gedeelte begin in die eerste vers en hy sê die volgende: Ek het lief want die Here hoor my stem. So ons weet dat dit wat volg is 'n getuienis. Wat was besig om te gebeur in hierdie man se lewe? Hy sê die bande van die dood het my omring, die angs van die doderyk het my getref en die benoudheid en kommer is gevind in my lewe. Is daai gedeelte in vers 3. En hy sê ek het die naam van die Here aangeroep en sê ag Here red my siel. In vers 5 is so mooi. Die Here is genadig en regverdig en onse God is 'n ontfermer. Hy gaan ook verder en sê dat toe ek die Here aangeroep het, het ek geglo toe ek gespreek het en ek het diep neergebuig vers 10. So ons sien hier iemand wat homself in 'n baie pernarde posisie gevind het. In 'n baie moeilike situasie wat gees, siel en liggaam, elke area van sy lewe kan ons sien dat daar 'n probleem was. En wat hy gedoen het is dat hy uitgeroep na die Here toe. Hy het die aangesig van die Here gesoek en die Here het sy gebede verhoor. Nou hoor ons wat hy gesê het hy gaan doen omdat die Here hom gehelp het. Hy sê dat ek sal die beker van verlossing opneem in die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van die ganse volk vers 14. Ek sal u offer van danksegging bring in die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van al die ganse volk in die voorhoebe van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem, halleluja. So, as jy na hierdie gedeelte kyk, dan dink jy, joh, hierdie is powerful. Wat laat het my en jou aan dink? Hoeveel keer het ek en jy dinge beloof aan die Here in ons lewe, as 'n sekere gebed beantwoord word? Ek sê nie, ons stel vir God 'n ultimatum nie, maar baie keer sê ons, Here, as jy my deur hierdie help, beloof ek, ek gaan die voluit dien, of Vader, ek gaan rarige pad met die beginne stap, want hy sê hierso, ek het die beker van verlossing opgeneem, toe die Here my uit die posisie uit, die situasie uit gehelp het. En hoeveel mense, wanneer daar hulle in hierdie situasie sit, sê ek gaan meer Bybel lees, meer bid, meer tyd met die Here spandeer, meer dienste kyk, meer dienste bywoon, en aan die begin, net na jou deurbraak en getuienis, begin jy dit te doen, en dan na rukkie, vergeet jy wat jy beloof het om te betaal. Wat jy in gebed na God toe uitgereik. En dis die een gedeelte wat vanavond net vir my uitstaan. Maar die skrywer van die gedeelte kom nie net en getuig en sê dis wat die Here vir my gedoen het nie. Hy wil vir die Here dankie sê op verskillende maniere en sy lewe devout aan God, omdat die Here hom in sy benoudheid uitgered het. Hoeveel van ons het aan 'n oomblik van benoudheid gesit en die Vader het ons kom help uit daai situasie uit? Lewe ons nog 'n lewe van dankbaarheid of het ons vergeet daarvan? Of was ons net dankbaar die eerste rukkie na die deurbraak, na die genesing, na die oorwinning? Hierdie vers in Psalm 116 is vir my en jou net 'n herinnering dat wanneer ons die Here iets vra en ons in daai gebed vir die Here sê, Vader, ek gaan meer tyd met u spandeer of ensovoorts, ensovoorts, wat ook al het is, dat ons moet bly by wat ons vir die Here gegee het, toe ons, wat ons vir die Here gesê het, wat ons bereid is om meer te doen in ons verhouding met die Here. Dit wat ons gesê het, moet ons kan deurvoer. En nie net vir 'n paar weke en 'n paar dae nie, maar dit moet 'n leefstyl word. Vir ons is belangrik om dit te sê. Wat vir my ook uitstaan, voor ons afsluit, is dat die skrywer van die gedeelte sê, daar was 'n oomblik in toe hy in 'n moeilike situasie homself bevind het. Vers 11. Ek het in my angs gesê alle mense is leenaars. So hy is eintlik besig om daar net te sê, Vader, ek is jammer, ek het in 'n swak oomblik, het al woorde uit my mond het gekom, maar al nie moes gewees het nie. En dis vir my interessant dat hy tussen hierdie alles dit sê, wat my en jou net bewus maak, dat wanneer ons deel in moeilike tyd gaan, dan raak ons baie keer goeders kwyt. Maar ons moet in dit wat ons kwyt geraak het, moet ons toch voor gaan vergifnis vra. En dis wat hierdie gedeelte vir my leer, hy getuig, maar hy beaam ook, dat hoor hier so ek het in die oomblik van swakheid dinge kwyt geraak van mense wat ek nie moes kwyt geraak het nie. Here vergewe my, Here wees my genadig. So daar is 'n paar lesse wat die Here ons herinner vanaand, eindelijk aan in Psalm 116, wat ons net kan deel maak van ons lewe. En as jy iets beloof het, veral aan God, bly by jou belofte. Want die Here het dit wat jy om gevra het gedoen. Die Here dra jou deur, hy wys jou genade, hy voorsien vir jou. Die minste wat ons kan doen, is om 'n lewe van dankbaarheid te lewe. Nie net vir 'n kort rukkie nie, maar 'n lewe van dankbaarheid te lewe. En ja, dis wat die Here vanavond op my hart geleid het, Psalm 116, om vanavond met elkeen van julle te deel. Kom ons sluit die oë. Vader, wat 'n voorreg is dit vanavond om te kyk na Psalm 116. En ek kan eerlik waar vanavond dink aan baie tye in my lewe, waar ek eintlik net vanavond moet vra om verskoning vir die kere wat ek dinge beloof het en dit net nooit nagekom het nie, of net vir 'n kort rukkie nagekom het. Dankie soos ons groei in ons verhouding met U, dat U ons meer attent maak daarop, dat as ons iets beloof, dat ons dit moet betaal, en ons het vanavond herinner U ons net weer hoe belangrik dit is, om te getuig wat U vir ons gedoen het, maar ook te bly by dit wat ons in gebed vir U gesê het ons gaan doen. Dankie dat U ons herinner, vergewe ons wie dit nie gedoen het nie, en help ons om in die toekomst.
3: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. So 'n bietjie van 'n pause, want jy moet altyd dink wat se oggend is dit, maar is nou woensdagoggend, want gister was dinsdag en môre is donderdag, maar kom ons kom terug by die woord. Wil julle bewys hê dat Jesus op pad is? Ek gaan vir julle 'n paar goedjies lees. En die eerste een sal jy nogal, die eerste een is 'n lekker een om mee te begin. Dit sê, die opskrif is die verskillende verdorwenheid in die laaste dae. Maar weet dit, daar sal in die laaste dae swaar tye kom. Nou, dit weet ons. Maar kom ek sê vir jou, dat dit wat hier genoem word, gaan nou vir jou meer sin maak, hoekom het meer sigbaar is in die tydperk waarin ons lewe. Nommer 1 is, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Daar word, as iemand vra my eendag, waar in die woord van God praat het van sosiale media? Toe sê ek, gaan na 2 Timoteus 3 vers 2 toe die begin. Want mense sal liefhebbers van hulle self wees. That's it. Dis sosiale media, opgevang in een ding. Gaan deur TikTok, gaan deur die video's. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Gaan kyk YouTube, gaan kyk mense se Facebook, so WhatsApp, so WhatsApp status. Daar's 'n gesonde manier om dankbaar te wees vir wie God jou gemaak het. En dan gaan jy na waar God se woord sê, jy raak 'n liefhebber van jouself. Jy is meer lief vir die skepsel as vir die skepper. Ek sê net vir jou wat in die laaste dag gaan gebeur nie, volgens God se woord, geldgierig, grootpraters, lasteraars. Ek het nog nooit in my lewe gehoor dat mense so baie laster op TV-programme, op as jy tussen mense sit en gesels, oorals waar jy gaan, dan is mense besig om te laster en draak erger, en God sê dit wys vir jou, ek is op pad, ongehoorsaam aan hulle ouers, dit next level. Het jy betek hier so, sit jy en kyk hoe die kind met sy ouwers praat, dan denk jy, ek moes het probeer, het jy so wakker geword in die hospitaal. Dit is 'n bewys dat Jesus op pad. Ondankbaar is 'n bewys dat Jesus op pad is, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik. Jy kan alles probeer, maar dit gaan net nie, jy kan nie dat die mense versoen nie. God sê, dit is 'n bewys dat ek op pad is. Kwaadsprekers, joh. Bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en hierdie laaste een, is vir my so sigbaar, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ja, hy laaste een staan vir my uit. As 'n herder sien ek het baie, mense het meer tyd vir genot as wat hulle het vir God. Hierdie is alles eienskappe dat Jesus op pad is. En dis net so gelees het Godse woord, het daar is niks is uit context uit nie, niks, dit is bewys dat hy so pad, so twee dinge, is dat, dis duidelik soos daglik dat Jesus op pad, ek en jy kan het sien, ons kan het om ons sien, en vervang ons, voel jy nou bykie beter, want jy sien dit en jy dink, wat is besig om met die wereld te gebeur, hierdie wereld is besig om recht te maak dat Jesus op pad is. En dit het my en jou ook vanochtend besef, dat eerstens, ons moet seker maak ons levens is reg, en dan tweedens, ons moet seker maak en begin hard begin en waar, dat ons geliefd is en die mense om ons hemel te gaan. Want alles hierdie, en ek denk nie as een van hulle wat jy sê, joh, ok, daarin gebeur, elke een wat hier staan, is meer en meer sigtbaar elke liewe dag van ons leven. Elke liewe dag van ons leven raak het net erger op elke een wat hier genoem is. Dit is belangrijk dat ons na hierdie vir ons, wat in Engels die wake-up call is. Kom ons bid saam, Vader, ons kom vanochtend na u toe in die wonderlijke naam van Jesus, en hierdie is vir my so duidelik soos daglig, Vader. Baie keer dan sit ek en dan sien ek wat besig is om in die wereld te gebeur, en dan wonder ek, Vader, wat is besig om te gebeur, en eindelijk verstaan ons nou vanochtend baie beter. Die wereld is besig om in lijn te kom, absoluut met die woord. Absoluut in lijn te kom met die woord van wat moet volgende gebeur vir koning Jesus om terug te kom en ons te kom haal. En vir baie van ons maak baie dinge nou meer sin, want ons verstaan het nou beter, want jy skud net jou kop as jy sien wat besig is om te gebeur, jou mond hang oop as ons sien wat mense besig is om te doen, Vader. En vanochtend vraag ek jy so mooi, dat jy ons, deursoek ons lewe, ons niere, ons harte, as daar dinge is wat ons gaan weerhou om saam te gaan, dat die dinge uit ons lewe uitverwijder sal word, so ver soos die ooste van die weste, Vader. Maar dan ook lei ons, Heere, help ons, gee ons die woorde om ons met ons geliefdes en mense te gaan deel, dat hulle ook die ewige lewe nie sal misloop nie, Vader. Dis ons begeerte vanochtend, en ons bid vir het vanochtend.

te slaap. Hy sê vir hulle, Lazarus slaap, en hulle verstaan hom nie, en hy sê vir hulle nie, hy slaap nie, hy is dood. En as ek die disciples was, het ek gewonder, waarvan praat Jesus, hulle het net gesê, hy is siek, niemand het nuus gestuur dat hy dood is nie, hoe kan hy even weet dat hy dood is? Want nergens hier sien ons, dat een boodskapper gekom en gesê, dat hy dood is. En as jy verse voor en toe gaan, dan sien jy in vers 31 en 33, dat toe Jesus daar kom, toe sien hy die Jode bewoer raak, en hy sien die Jode kwaad daar so, en hy sien Martha, hy het vroeger met Maria gepraat, hy sien hulle, en hy begin ontsteld raak. Hy is kwaad, Dani, hy is vies oor wat hy sien. Hy is ontsteld oor wat hy sien. Ons fokus net op die bewoe gedeelte. Het jy al ooit so kwaad geraak dat jy huil? Het jy al ooit so kwaad geraak dat jy huil? Dat jy so kwaad raak dat jy begin huil? En ek wil heel goed vir 'n oomblik net verstaan dat dis wat hier gebeur. Hy het so kwaad geraak in die oomblik toe hy sien wat gebeur dat hy huil. Want ons gaan nou vanoggend bietjie dieper in hierdie gaan. En ek glo vandag met alles binnen my hart dat hierdie woord sal die manier hoe jy dink en keuses maak in jou lewe vorentoe vir altyd verander as jy na hierdie woord luister. As jy hierdie woord vanoggend invat, en ek dink dis hoekom ek ook so bewoog geraak het vanoggend, want ek weet wat sê die woord. Ek weet wat sê die woord vanoggend. En wat vir my interessant is dat Jesus kom en hy verduidelik vir hulle iets. Toe hulle vir hom sê, maar ons moet gaan. Hulle het gebel, ons moet ry. Ons moet gaan. Hulle het nou gebel, pastoor Desi moet kom, al iemand op sterwe, jy moet nou kom. Moet die Dani moet nou kom, as moeilikheid in my huis, jy moet nou kom. En Jesus sê vir hulle, as iemand in die dag wandel, gaan hy nie homself stamp nie. Maar wanneer hy in die nacht wandel, en het sê daar in vers 11 en 12, kom ek lees het gauw vir julle. Jesus antwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie, as iemand in die dag wandel, stamp hy om nie, omdat hy die lig in die wereld sien. Maar as iemand in die nacht wandel, stamp hy om nie, omdat die lig nie in hom is nie. So, ons gaan vanoggend hierna kyk, is dat hierdie mense dink, het gaan oor Lazarus, die hele ding gaan oor Lazarus. Jesus is bekommerd, want Lazarus en Martha Maria is sy lief voor, dit sê dit nie so, en Jesus het Martha en haar sister en Lazarus lief gehad, hy was lief vir hulle, maar toe hy hulle sien, toe sy ontsteld, want wie is by hulle, hy is besig om hulle te konsol, die Jode wat hom wou doodgemaak het, dit sê in hierdie gedeelte, dat die Jode wou hom steenig, en toe Jesus by die huis aankom, toe sien hy Jode daar so, lekker skyn heilig, besig, om haar te troos vir iets wat sy gevra het Jesus verander. En so baie keer vra ons die Here, kom verander my omstandighede, maar ons gaan soek troos by die mens omdat God het nog nie verander het. Ons sê, Here, asseblief, kom verander my finansiële omstandighede, en dan gaan ons en dan gaan soek ons die aandag of wat ook al dit is by ander mense, maar jy het Jesus gevra, Here, kom wees my deurbraak, kom gee vir my die en wat my awesome is in die gedeelte is dat Jesus vra vir hulle, wat julle om neergelê? Wat julle om neergelê? Want julle het gevra dat ek kom, en as julle geweet het ek kom, moes hy mos nou hier gewees het. Hy moes nog hier gewees het, jylle het hom klaar in die graf gaan sit, jylle het klaar besluit, ek kan nie meer hierdie doen nie. Maar ek het vir jylle gesê, as jylle in die dag is, gaan jylle nie jylle voete stamp nie, dan het hy nog steeds hier gelê, maar omdat jylle in die nacht is, omdat ek nie nou vir hierdie oomblik in jylle is nie, het jylle klaar besluit, ek kan dit nie doen nie. En so baie keer vra ons God vir deurbraak en ons besluit of hy het kan doen of nie kan doen nie. Ons vra die Here vir, Vader asseblief, voorsien vir hierdie, en dan raak ons betrokke, en dan voeter ons alles op. En in vers 35, by bekende gedeelte, Jesus het geween. En die eerste gedagte wat hy ook kry, is dat hy het gehuil, omdat Lazarus oorlede is.
Maar het is nie dit nie. En ek gaan vir jou sê hoekom, want Jesus toe hy vir Martha ontmoet, toe sê hy vir haar, was eintlik, ek het nou omgedraai, toe hy vir Martha ontmoet, toe sê hy, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal die lewe hê, al het hy ook gesterwe. So hy sê vir haar, al is hy dood, gaan hy lewe hê, want in my gaan hy vir ewig lewe. So hy is besig om vir haar te sê, dink julle regtig, wat my teleerstel, sê koning Jesus, wat my teleerstel vandag, is dat julle weet wat die waarheid is, maar julle staan hier en gaan aan asof ek, of asof Lazarus verlore is vir ewig. Asof Lazarus nie meer bestaan nie. En die skynheilige Jode gaan staan ook in ween daar. Toe hulle Jesus sien, toe begin hulle te huil. Ek en jy moet baie versigtig wees vir die skynheilige Jode in ons lewe. Wat eintlik net deel is van jou lewe om jou te kom konsol in jou oomblikke van hartseer, eintlik net om informasie te kry om met ander mense te gaan gee in jou oomblik van nood. En ek noem hulle skynheilige Jode, want hulle toe koning Jesus wou Juda toe gaan, toe sê hulle vir hom, jy kan nie gaan nie, daai Jode gaan jou stenig daarso. So jy kry 'n vrou wat wag en sê, hoorie, ek wag dat Jesus kom, asseblief Jesus kom, en nou by the way, as julle wonder, wat se verhouding het sy met die Here gehad, sy het haar hare losgemaak, en sy voete droog gemaak, en sy voete gesalf, sy was next level lief vir hom. Maar toe hy nie opdag op die tyd wat sy wil hy moet opdag nie, toe word sy gekansel deur hulle wat hom wil stenig. Toe maak sy haar deure oop vir hulle wat hom wil stenig. Kan jy net vir 'n oomblik net daaraan dink, is dat my fokus is op Jesus, maar omdat Jesus nie dinge nie uitwerk soos wat ek wil hê moet uitwerk nie, sal ek ewen hulle wat hom wil stenig sal toelaat in my huis. En hulle het hulle toegelaat. En kom ek sê vir jou vandag, baie keer werk dinge nie uit soos wat ek en jy wil hê moet uitwerk nie, en dan laat ons dinge in ons huis toe. Demone in ons huis toe, wat enige tyd die geleentheid sal wil gebruik om Jesus te stenig, but I can't touch him. Hy was ontsteld. Want ons sien nie so, hy klaar van Martha hulle geleer. Hy het klaar vir hulle gesê, Martha, wat verstaan jy nie? Ek het julle gesê, julle gaan, en Martha sê vir hom, die dag van die opstanding, julle, wanneer gaan ons weer vir Lazarus sien? Martha sê die dag van die opstanding. So sy is nie verkeerd daar nie, jy kry die idee dat koning Jesus het al baie met hulle gesit en gedeel. So hierdie ouens ken die waarheid, en ek dink, dit is, koning Jesus praat, ek loop altyd daai kant af, en voel hierdie mense, so ek gaan nou vanoggend bietjie hierdie kant afloop, maar ek wil net gauw vir julle ietsie sê, en ek wil julle met gemooi luister, is dat, Jesus het nie geween oor die skynheilige Jode nie, hy het geween oor hulle wat die waarheid ken, en nog steeds nie op hom vertrou nie. Hy het oor hulle geween. Jy sien, as jy van beter weet, en nog steeds die verkeerde keuse maak, ek dink is anders as iemand nie weet nie. Jy kry mense wat baie keer nie weet nie, dan neem hulle dom besluit, en dan kan jy nog uit persoon gaan, you can educate them, but how do you educate the educated? Wat sê jy vir die ou wat klaar weet wat reg of verkeerd is? Jy sê die ding wat my kinders gaan eendag, en ek is baie lief vir hulle, hulle gaan nooit eendag kan sê, dat hulle het nie geweet nie, hulle bly in een huis waar hulle heel tyd vir hulle gesê word, so hulle gaan nooit aan verskoning kan hê nie, maar daar is mense wat nie weet nie, en dan neem hulle dom besluite, en dan kom jy by hulle en sê vir hulle, let me educate you, jy kan nie, ek kan nie vir iemand nie sê om iets te doen nie, en dan vir hulle kwaad wees as hulle het verkeerd doen nie, dit is nie hoe die lewe werk nie, ek moet iemand kan leer hoe iets werk, maar koning Jesus kom by mense wat die disippels gestaan het, een vrou wat gekom het en vir ewig in die Bybel gaan wees, iemand wat ek en jy al hoeveel preke oor gehoor het, wat haar hare losgemaak het, wat die voete van die meester afgeveed, het in 'n oomblik vergeet, wat die meester vir haar geleer het, en wat hy vir haar gesê het. En as jy vanoggend hier sit en sê, joh, ek sal het, ek sê vir jou, ons doen het weekliks. Op 'n weeklikse basis vergeet ons, wat Jesus kan doen, al het ons in ons eie lewe al ervaar wat hy gedoen het. En ons vergeet het in daai oomblik, net in daai kort oomblik, en julle kan hierdie hele gedeelte saamgaan, is dat, en toe die Jode kom, lekker skynheilig, kyk hoe lief het hy hom gehad. Sien, die Jode het nie verstaan nie, hy die wêreld lief gehad.
Hy het net Lazarus lief gehad nie. En wat het nog hartseer maak is dat dit is God se volk wat skynheilig is. Dis die Jode. Het julle geweet of wie in die week die selgroep gekyk, julle mis uit as julle dit nie kyk nie, want ons is besig om deur awesome vrae te gaan. Dit is net vir interessant dat die 144,000 Jode wat in Openbaring 7 gered word, sien ons in Openbaring 16 is al 144,000 is mans wat nie naby 'n vrou gekom het nie. Wat dit was awesome. Dit was vir my amazing. Nou hierdie Jode, wie God se uitverkorene volk was, wou hom stenig, want hulle kon nie glo dat hy al hierdie wonderwerke gedoen het. En die Jode sê self, hy wat die blinde man wat sien het en die gebreklike ou wat loop het, hoe kan hy nie? Hy is hulle sarkasties. Kan hy nie net hierdie ou die dood uit opwek nie? Hulle is sarkasties. Maar hulle sarkasme het met hulle opgevang, oom Rokkie. Want Jesus het nie daar aangegaan nie, hy het nie op en af gespring nie, daar was nie rook daarson nie, daar was nie 'n spesiale profeet daai oggend uitgenooi nie, nee. Koning Jesus het gekom en iets awesomes gedoen, hy het gesê, hy het sy naam gesê, hy kon gesê het Petrus kom uit, as Petrus dood is, hy kon in enige situasie, maar hy het gesê Lazarus kom uit, staan op. En hy klaar geprofeteer, en ek wil hy moet gauw verstaan, is dat, vir my en jou, lyk het dood, maar Jesus sê slaap. So al is het vir my en jou dood, as hy sê slaap, is het slaap. Maar nou daar dieper betekenis, want die ontslapenis in 1 Timoteus sal wakker word, maar ons gaan nou nie daarin gaan nie. As jy hulle weke bezig hou met dit. En toe ek vanochtend, ek wil daar richting ingaan, sê die heren vir my, wat doen jy? Gaan nie oor preek vanochtend, nie, jy preek oor hierdie. En toe ek hier uitkom en Sonny, die Heilige Gees, en ek dink nie mense verstaan. Ek gaan iets in julle verduidelik wat ek dink. Ek weet God se Gees werk. Nie wanneer my vrou sing nie, daar is baie mense in die wereld wat hakel wat sing, maar wanneer sy praat sonder om te hakel, dan weet ek God werk. Ek is getrouwd met haar. My vrou praat nie soos wat sy hier praat nie. Ek kan jou beloof voor een Here vanoggend. Ek jok nie vir jou vanoggend. Ek wil hier met een ding verstaan. As sy begin praat hier, dan begin ek te huil daar agter, because ek ken nie daai stem wat so aan een heeltyd praat vir minute na mekaar nie. Dan weet ek as net God se Gees besig om te werk. Dan kan ek nie wag om te kom bedien nie, want ek weet God is besig hier. Jy sien, ons wil. En terwyl ek hier is, terwyl ek dit geantwoord is, dat die wat die selgroep nie gekyk het in die week nie, het ons geleer, dat enige plek in die Bybel waar enige mens in ek omgeval het, was in die teenwoordigheid van God, geen mens hoe van hulle te gevat het vir hulle om te vang. It was the presence of God wat mense laat omval het. Dit was nie een man wat oor hulle geblaas het nie, dit was nie een man wat gesê het fire nie, dit is nie een man wat daar gestaan het en aan hulle geraak het nie, en God het vir een spesifieke rede so gemaakt, want anders te gaan ons mense beginne aanbid. Ons gaan agter mense aan hardloop. Ek noem dit die so, want hierdie mense het toe na die Jode toe aangehardloop, hulle het na die Jode toe gegaan en gesê, kom konsol julle ons. En het klink nice dat iemand kom jou, hulle kom jou drukkies gee en vir jou sê, ons is hier by jou en alles saam met jou, maar ek gaan gauw iets sê wat baie vreemd klink, maar ek sal eerder wag vir die deurbraak wat Jesus bring, as een drukkie ontvang by die vijand. Ja. Ek sal eerder wag vir Jesus om my deurbraak te bring, as om geskenke en ondersteuning te ontvang by die vijand. Want die vijand kom ondersteun jou, en ek weet jou die Jode, ons sien dit nie daar nie, maar ons kan sien, en ek gaan vir jou sê, hoekom ek so sê, met hulle sarkasme hierso in die vers, toe hulle sê, maar kan hy nie hulle net om die doodheid opwek nie, kan hy nie die uitgesterf het wakker maak nie, hulle het seker vir Maria daar gesê, ja nou, waar is hierdie Jesus wat jy voor gewag het? Het jy gesien, hy is dood. Maar hulle is daar om drukkies te gee, Elies. Hulle gee drukkies, maar in die drukkies los hulle klein goedjies. Net om jou negatief te maak. Nie allemaal wat jou wil kom troos, wil jou kom troos nie. Nie allemaal wat bel en vra, hoe gaan het, wil weet, hoe gaan het nie. Nie allemaal wat op hulle, wat jou meisies en sê, hoorie, wat het gebeur, wil weet, wat het gebeur nie.
Party mense soek ammunisie wat hulle later teen jou kan gebruik om te sê jou verhouding met God is nie waar dit moet wees nie. Maar dis wat hulle eintlik wou gedoen het, want hierdie Jode het geweet hierdie is die vrou wat sy voete gewas het. Hulle kon nie wag om by haar uit te kom en te sê jy het die verkeerde ou se voete gewas nie. Jy het die verkeerde ou se voete gewas. Mense kan nie wag om vir jou te sê, jou godsdienst is nie op die regte plek, jou dinge, kyk hoe val jou lewe uit mekaar uit, maar jy moet vanochtend op 'n plek kom waar jy sê, if I pray about it, I'm not gonna talk about it, ek het vir God gegee, ek gaan met jou praat oor dit, ek gaan getuig, want ek gaan dankie sê, die vyand gaan nie my joy kom steel nie, want pas op vir hulle wat in jou huise insluip, en besig is om nonsens te praat, hulle sluip via WhatsApp, een vinnige oproep, en het een gedaante van Godsaligheid, maar sal nooit die vrede van God in hulle nie. As julle lyk, want hierdie Jode, as hulle is die skrifgeleerdes en die fariseers, so hulle het van verse gegee van die Oud Testament, hulle het met haar dinge gedeel, maar hulle kon nie met haar Jesus deel nie. Daar het by my geblei, en toe Jesus sien, want hulle sê, hy sien die Jode, en hy sien Maria heil, hy het klaar met Martha gepraat, allemaal al vir Martha uit, hoekom is Martha bezig om kos te maak, Martha het iets beter verstaan, ok, allemaal het een probleem met Martha, maar ek jou sê, Martha het beter geloof as Maria, en ek gaan vir jou sê, hoekom, want Martha het geweet, ek kan nou by die graf wees in hel, ek gaan maar kos maak, want ek weet, een dag by die opstanding gaan ek om wees hier. So Martha had dit verstaan, Martha had iets verstaan wat Maria nie verstaan het nie, Maria het nodig gehad, want jy kry die mense wat, as hulle dier iets gaan, jy, hulle kan melk, hulle kan een ding melk, ek het mense gehad wat een dag dier iets gaan, en ewe skielik moet ek nou hulle kos koop, ek sê my vrou, hoe werk hierdie uit, ek het geoffer vir een aandse kos, ek koop al een week kos, sê jy net jy toch, hoe werk hierdie? So Maria het hom bietjie gemelk, en toe die Jode daar is, toe die Jode al ontferm oor dit, en toe Jesus sien, dat sy huil, maar saam met hulle, toe begin hy bewoer raak, en hy is ontsteld. Kom ek vra jou iets, as jy vir my sê, pastoor, ek verstaan nog nie hierdie woord vanoggend nie, as jy iemand in jou familie het, wat jy geleer het, jy is nie perfect nie, maar jy het hulle geleer van die perfecte God, en hulle weet wat die regte keuses is om te neem, en hulle neem die verkeerde keuses, het jy al so na hierdie besluit gekyk, en na hulle optrede gekyk, en so kwaad geraak, jy begin huil, wat jy gedink het, wat doen jy? Jy weet van beter, weet jy wat, het iemand al so na jou leven gekyk en gesê, wat doen jy des, jy weet beter, jy weet van beter, kom ek vraag jou iets, het jy al iets gedoen, teruggestaan en gedink, wat doen ek? Dat jy so kwaad raak, Eugene, oor wat jy gedoen het, dat jy bewoe is en kwaad is op die selde tyd, en ek haal het as jy kwaad is vir jouself, en dan moet jy jouself uitrap. Jy al die story gedoen, as jy met jouself, wat doen jy, as jy vertraag, jy kan mys nie die goed doen nie, stupid, hallo pastoor, ja, ok, ek kan net staan, jy trap jouself uit, jy is bezig om jouself uit te haal, hoekom is jy bezig om jouself uit te haal, want ons weet van beter, maar hierdie is die een ding, en in Peter, hierdie is wat my vang, hierdie is wat, die gedeelte wat vir my, hulle weet van beter, hulle wacht nie vir Jesus nie, hulle kies iets anders, jou geloof is gebaseer op die onsienlike en nie die sienlike.

is. Jy kan vanoggend vir my sê hy doen dit nie, maar ek sien nie hy doen dit. En die bewoe ontsteld is dat ons weet van beter. Die vraag is vanoggend is dat as ek staan en ek het my foon in my hand en ek moet nou hierdie persoon terugkry vir wat hulle vir my gesê het en die Here het my geroep om beter te kan doen, kies ek om hierdie persoon nou uit te haal en hulle af te breek en I make the decision en Jesus staan terug en sê my kind, maar jy weet van beter. Jy weet van beter, want ons onthou daar was 'n groter plan. Die groter plan was, en koning Jesus het dit vir hulle gesê, dat hulle kan sien dat ek die seun van God is. Lazarus het hy net opgewek om vir hulle te wys wie hy is. Hy sê dit self daar. Dit klink 'n bietjie weird as iemand sê, hoe gaan jy doen, dat hulle kan sê wie ek is? Dis wat hy gesê. Laat hulle kan sien wie ek is. En hy praat iewers met die Vader en sê, Vader, dankie dat ek hierdie kan gaan doen, laat hulle kan sien wie ek is. Hy gee die Vader die eer vir dit wat hy gaan doen. Dit is my so amazing. As ek vanoggend vir julle kom bedien, vra vir Sean, as ek by die huis, die eerste wat ek doen is, ek kyk die preek, en ek sê, dankie Here dat ek vanoggend hierdie kon doen. Want jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. Jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. En ek kyk die preek om te kyk, wat het ek verkeerd gedoen, waar moet ek nog werk? Maar my vraag is, in hy oomblik, staan jy en jy, staan by hierdie keuse. Gaan ek by daai mense gaan sit en saam nonsens praat en allemaal afbreek? Maar ek het al so baie keer gehoor, Psalm 1 sê, moenie sit in die kring van die spotters, nie moenie luister na die raad van die goddelose nie. En Jesus dink, ek, my kind gaan die regte keuse neem vandag. En weet jy wat doen ons? Ons weet beter en ons kies om te gaan sit daar, by die Jode. By hulle wat verse ken, by hulle wie uitverkorenis is, en ons gaan sit by hulle, en heel moontlik maak ons Jesus ween. Jy kan vanoggend na die diens kyk en dink, ach, maar hierdie is simpel. Ek wil dink aan hoeveel keer het ek Jesus teleergestel. En die hartseer is nie dat ek om teleergestel het, want die genade is onbeskryflik groot. Die feit dat het vir my okay is om het weer te doen. Hoe makkelijk dit vir my is om het weer te doen. Dis wat my pla, Rai. Nou die ander goed pla, en die feit dat het, ons is okay daarmee. En ek en jy moet op 'n plek kom vanoggend waar ons nie meer okay is daarmee, om so makkelijk net Jesus teleer te stel nie. Maar dat ons vanoggend kom en net besef nie, ek wil gauw hierdie met julle deurgaan, ek wil net jy moet besef, hoekom Jesus ween, hoekom my hartseer is. Want van die begin van hierdie Bybel af, recht deur, elke persoon wat doodgegaan het, gesterf het, elke persoon wat alles deurgegaan het, was omdat jy die ewige lewe kan beerwe, en dit was 'n hele pad wat hy moes stap, dit was nie die kruisiging nie, dit was afgaan, demone oorwin, opkom, en vir ons opstaan, en sleg gesê word elke dag, in 'n wêreld wat glad nie, wat ons spot, en al die dinge doen, en hy is bereid om het alles te doen vir my en vir jou, en hy sal het weer doen, as 'n liedjie wat ek hierdie week geluister het, hy sê, if I have to do it all over again, I'll do it again. Al hy goed, dink aan dit nie, en dan dink jy hoe makkelijk dit vir my en jou is, na alles wat ek nou genoem het, om hom te leer te stel. Dis scary, dat ek vir 'n oomblik, nee, Sean, ek gaan nou dieper gaan. Jy ontmoet iemand in jou leven, en dit het gelukkig nie in ons leven gebeur, en hy gaan soos die Heilige Gees ons lei, en ek sal Jesus verloon vir daai persoon se liefde. Ek kies die skepsel bo die skepper. Ek sal by daai persoon se leefstyl inpas en Jesus verloon wat nog altyd daar vir my was en my eerste lief gehad het, net om hierdie persoon se aanvaarding en liefde in my lewe te kry. So I'm choosing a person above Jesus. En kom ons gaan 'n bietjie verder. Ek sal eerder saam met die pelle gelukkig hou, en my boetie gelukkig hou, en my sissie gelukkig hou, en dalk my ouers gelukkig hou, as wat ek die een wat nog altyd daar is vir my, wat nooit oor my geskinder het nie, nog nooit oor my sleg gepraat het nie, wat nog altyd net alles vir my wil hee, nog altyd alles die beste vir my wil hee, sal ek so, dis wat ek nie verstaan nie, ek wil net gou hierdie by omrokkie los, ek

sal nie die ou drop wat my al gedrop het nie. Ek sal vir 'n oomblik sal man enigiets vir hom doen. Maar die een wat alles vir my gedoen het, sal ek in 'n oomblik net. En ek weet julle kyk my aan met groot oë vanoggend. Maar ek is bekommerd hier waar ek vanoggend by julle is. En ek vra dat die Here ons sal help vanoggend. Dat ons by 'n plek kom waar ons eerlik waar en ek wil vir julle kyk vanoggend. Waar jy vanoggend 'n besluit maak en sê, dis bietjie tyd dat Jesus eerste kom in my lewe. En dat ek begin 'n nee sê, maak nie saak wie spies vir my nie, want ek gou vir jou een ding sê nie, is dat hy was en sal nog altyd daar wees vir jou. En is tyd dat ons nie so vinnig ingee vir sleg praat en nonsens en dinge wat jy weet verkeerd is nie. En ek sê nie dat jy moenie ingee nie. En hoor my goud, as jy ingee die dag, gaan die Here kom en hy gaan jou deur dit help. Maar moet dit nie moedswillig beginne doen in jou lewe nie. So ek verwag nie van jou vandag om perfek te wees nie. Hoor net gou mooi, want as jy sê jy is perfek, het jy Jesus nie nodig nie. Maar ek vra vandag dat jy ophou maklik verskonings gebruik om moedswillige sonde te doen. Moedswillige sonde is die probleem wat ons vanoggend oorgesels. En daai stukkie moet ek definitief uit die ding uitsny. Maar dit het nou weer geklink. Wat ek vra vandag is dat ek wil hierdie vrou nie teleerstel nie. Maar ek moet Jesus meer nie wil teleerstel nie. Dis wat ek vra. As ek haar maak huil nie, dan sy kwaad vir hom en nou maak haar huil en nou begin ek huil. Want as sy hartseer is, ek hartseer. Hey Johan, as 'n man hartseer is, dan sê ek soos in, wat fout? Meer hy, dit pla my, maar nou wil ek jou vanoggend vra, is dat om God te leer te stel, pla dit jou nog? Pla dit jou nog om iets verkeerd te doen? Pla dit jou dat jy iets van iemand nou net gesê het, al weet niemand nie, net jy en daai persoon weet het, because Jesus knows. Ek wil net hê jy moet daar gaan, want ons lewe in hierdie wêreld waar daar net vir ons gesê word dat moenie worry nie, lewe soos jy wil, doen wat jy wil, because he loves you. Maar hier is die groot probleem, nê? Ons kan nie die liefde van God as 'n verskoning gebruik om droog te maak nie. Dit moet eintlik die rede wees hoekom ons nie droog maak nie. That's the difference. Hoeveel Jode? Jode is vanoggend metafories, nê? Kom ons gaan bietjie, hoeveel skrynheilige mense laat jy toe in jou huis? Wat jy met hulle gesels en debatteer en redeneer en antwoorde soek, if you've already asked God for the answer. Dan het ek nie nodig om met mense te redeneer nie, ek het klaar vir God gevra. Ek gaan nie sê waaroor nie, maar ek kan daar nie praat oor die week oor iets, en hy sê vir my, wat gaan daai naweek gebeur? Ek sê, I'm gonna pray about it. Ek het vir het gebid antwoord kry, hom gesê, ek het nie 'n bestuurslag by mekaar geroep en gesê, kom ons praat daar oor nie, ek het nie bevestiging gesoek nie, I know God answered me. Dis wat ons gaan doen. There was no question about it. Maar wat ons doen baie keer is dat ons vra God vir 'n antwoord, ons kry die antwoord by die Here, maar nou wil ek nog gaan debatteer by mense, ek wil nog hoor wat sê mense daarvan. Here, wat moet ek doen, links of rechts? En Here wys vir jou, gaan links. Nou hoor jy in 'n liedjie gaan links. Nou hoor jy in die gedagtemiddag gaan links. Nou hoor jy in die stap deur die Bybel gaan links. As jy sê, Here, ek ken nie, hier moet my nog hierdie antwoord, ek kry hom net nie. Here, is nie, hoeveel keer moet jy vir jou sê gaan links? Of jy 7 keer gesê gaan links. Maar jy wil rechts gaan, jy wil rechts gaan. En iewers kry jy daai pel, daai skrifgeleerde, daai metaforiese Jood wat kom en sit en vir jou sê gaan regs, en sê Here, dankie vir my antwoord. En dan as jy regs gaan, voeter alles by mekaar, dan you question God. Maar God het vir jou 7 keer gesê, moenie regs gaan nie. Jy weer daai liedjie sê, dan maak jy die Bybel oop, want moet ek gaan. Hier is dit nou vir my nie, ja. Nog 'n vers wat verkeerd is, nee. Here, wat pastoor Des vanoggend in die gedagtemiddag sê? Straight forward, ek kom voor jou sit en met jou praat. Jy sê sin, straight, nee, hy praat nie vanoggend met my nie. Want jy sien, ons wil baie keer ons eie wil hê. Dis wat ek wil hê.
En as ek het kry, gaan ek gelukkig wees. En God sê, nee, ek ken volgende week en die week aan na. My wil is die beste vir jou. My wil is die beste vir jou. Nou, in die gedeelte, dis hier die klein gedeelte, die Engelse Bybel sê dit so mooi, Jesus wept. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek sê dit baie, maar ek is eerlik as ek het sê, en my nooit afneem as ek huil nie. Ek huil verskriklik lelik. Jy kry mense wat mooi huil. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Hulle huil, jy sien hulle by begrafenis, hulle huil, hulle lyk so elegant. Shani is 'n mooi huiler. Sy huil mooi. Ek, Benny, dit lyk of ek vertraag is. Ek weet om het te sê nie, ek huil. Wanneer jy wept, wanneer jy so huil, dis nie net gewone ween nie. Jy huil op 'n ander vlak. Toe Jesus op baie oomblik so huil, en ons niks verder in die vers gesê nie, dan besef jy, dat die een wat geweet het, dat hy dood is, huil nie nou, omdat hy dood is nie, want dit is nie nuwe nuus vir hom nie. Hy het 10 verse terug gesê, hy is dood. Maar hy het ook 10 verse terug gesê, hy slaap. So hy kan onmoontlik huil, omdat hy dood is. Hy kan onmoontlik huil,

So hoekom het Jesus gehuil? Die uitjulle. Ek is by julle. Maar julle wag nie op my nie. Julle wag nie op my nie. Julle gemaak julle eie planne. En ek is op pad. En hoeveel keer was Jesus op pad in my lewe en dan besluit ek om my eie goed te gaan doen? Hoeveel keer? Ek sê vir Dani in die week dat, weet jy die term is, jy moet wag vir iets. Want hulle het so'n proces wat hulle eie getuienis is, wat hulle eendag kan deel. Ek weet hy gaan het deel as hy preek eendag, ek weet iewers. Maar is 'n kwaai getuienis, maar ek sê vir hom, kan dinge nie net gebeur en môre is dit uitgesort en alles is gedoen en geteken en alles is fine nie. Maar het werk nie so en jy moet wag. En so vir ons as kinders van God, die Here Jesus is nie 'n takeaway waar jy deurry en net kry wat jy wil hê wanneer jy dit wil hê nie. He decides when en, maar as ons vir hom gevra het, wag op hom. Wag op hom. As jy gesê het, Here, stuur vir my 'n man, moenie een gaan soek in ou wens nie. Jesus sent me a man. Don't worry, devil, I'll come and look for him. Dis die waarheid. Nou voel die mense skuldig wat gisteraan was. Kind van God het niks daar verloor, so baie wyn. Kind van God het niks by so'n plek verloor. Niks. So ek wil vanoggend hê, jy moet baie, baie duidelik verstaan, is dat die volgende keer wanneer jy staan voor 'n keuse, besef net vanoggend die grootheid van jou keuse. Want jy kan vir my sê wat jy wil, you choosing between Jesus and sin. En ek wil op 'n plek kom waar sonde kan nie voor Jesus kom nie. Sonde het nie vir my gesterf nie. Sonde het nie vir my gelei nie. Sonde het nie vir my opgestaan nie. Ek wil eintlik so ver gaan. Ons noem dit sonde, maar kom ons gaan dieper. I'm never gonna choose a demon above Jesus in my life again. Ek sê again because I've done it before. Want is alles demonies. Dis alles 'n demoon wat jy beklei. So ons wil ligtelik daarna kyk en sê, ag pastoor, weet jy wat, dis net 'n bietjie hierdie, 'n bietjie daai. Nou, is nie bietjie demonie, it's all Jesus. Ek wil nie meer, en oom Rokkie, dit raak net per want, nou is dit nie net meer, ek het bietjie sonde gekies nie, you chose a bietjie demon. But I received all Jesus. En jy gaf my sê wat jy wil, ek worry nie hoe groot die demoon is nie, jy kies om nee te sê, want Jesus leef in jou. Ek gaf my sê wat jy wil, maar die story nie, hy het gekom om lewe te gee, lewe in oorvloed, en groter is die Jesus wat in my en jou heers, as die vijand wat dink hy heers in die wereld. So, ek wil hê jy moet, en daar is baie mense wat nie gaan hou van hierdie diens nie, maar ek wil hê dat die wat dit gaan vat, hy is toe gaan en beginne besef dat ek kies nou tussen 'n demoon en Jesus. And I'm choosing Jesus. Amen. Ek kan nie net Jesus een keer kies en dan vir die res van my lewe demone kies and think I'm going to end up with him nie. The life doesn't work that way. So ons moet nou ophou kerk speel en eindelijk nou beginne deel word van die wedstrijd. Nie net kerk speel nie, maar eindelijk huis toe gaan en sê, nou by die huis kom en jou kinders sê, ons gaan nou hierdie kyk sê, ah, nee, ons kyk nie meer dit in ons huis. Hoekom nie? Because I choose Jesus. I choose Jesus. En jylle gaan ook Jesus kies. Want weer eens, wie voorsien, en kom ons gaan nou dieper in, man, is dat, ek, kan ek dieper gaan? Kan ons bietjie in detail ingaan? Kijk, jylle kry al die preke, al die mense is heavy, nee? Is baie, alles moet oor hulle gaan. Bianca is bietjie aan jylle kant, nee? Preek bietjie aan jylle kant, die cheap seats, ons preek bietjie by jylle. Kai, ek wil gauw hee, jylle moet gauw hierdie oor, nee? In die ochend as jy wakker word, ek gaan dit bietjie dieper gaan, so die van jylle wat nog steeds dink, ah, hierdie preek, luister gauw mooi, nee? In die aand slaap jy, nee? As jy baie gelukkig is, 6 ure. Kai, so kom ons sê, ek sê net baie gelukkig, want dit is, wat is dit? Wanneer laatst ons 6 ure slaap, ons het nie eens met jou babiekie, en dit slaap jy 6 ure. Kai, maar 6 ure, okay? So, in die 6 ure, hou niemand beskerm jou in die 6 ure, nee? Een mens nie, God doen. Maar by the way, hy beskerm jou nie net nie, hy maak seker al die organe werk in hy 6 ure. Dan maak hy jou wakker,
okay? Want nie almal word wakker nie. Hy maak jou wakker, nê? Dan laat hy jou sien, hoor, loop as jy geseend is, nê? Jy kan daai ding net gou 'n bietjie dieper gaan. Dan word jy in 'n bed wakker, okay? In die bed wakker, ja. Jare terug het jy oor die stoel wakker geword, maar die Here begin dien, nou word jy oor die in die bed wakker, okay? Nou word jy in die bed wakker, nê? En in daai bed is daar warm komberse. That's all Jesus, nê? Kom ons gaan 'n bietjie dieper. Dan word jy wakker, nê? Nou as jy in sekere dele bly verhand, want dan het jy dadelik water, nê? Maar in ander gedeeltes het ons nie. Okay, maar dan daar's water, nê? Of die water kom vanmiddag, ons is nie seker nie, maar dit kom. Maar daar's water, daar's elektrisiteit. It's all Jesus, okay? Dan kan jy gaan werk. It's all Jesus. En as jy sê maar ek het nie werk en still all Jesus, jy sien jy eet en jy het warm klere aan. As hulle make sure you understand this. En dan wanneer jy deur die dag gaan, is daar demone wat jou wil aanval and they don't come near you because it's all Jesus. Hy maak seker dat hulle nie naby jou kom nie. Daar's mense wat vloeke oor jou uitspreek en Jesus sê, "You will not speak that over my child." Hy bind daai werk in die naam van, hy bind daai werk in sy naam. Ek wil net hê julle moet begryp vanoggend. En weet jy wat? En dan vanaand, nee, dan gaan jy en partykeer gaan slaap hier en even thank him for everything he's done during the day. En weet jy wat? Hy beskerm jou nog steeds deur daai aand, nee. It's all Jesus. Nou wil ek jy moet verstaan. Wat doen sonde vir jou? Sê my wat doen sonde vir jou? Hoe kies jy? Hoe kies jy tussen iemand wat alles vir jou doen en iemand wat niks vir jou doen? En die woord sê, al wat hierdie sonde wil doen, hier's, kom ek sê dit duidelik vir jou, dit wil slag, dit wil verwoes, dit brings division, dit wil seker maak dat jy vir die ewigheid brand in die hel, en weet jy wat doen ons? Ons kies

Goeiemôre en welkom hier by Op en Wakker saam met my Rosanne op Ramkat Radio. En dit is Klein Saterdag saam met my. So ek gaan hier wees vandag om jou Woensdag net nog beter te maak. So vanaf 9 tot 10 uur kyk ons lekker saam met musiek wat jou wakker maak, geselskap wat jou laat glimlag en daai ekstra bietjie energie om jou deur die Woensdag te dra. En weet jy wat? Het jy al besef as jy nou by die werk is of dalk nog op pad is? Hier is daai oomblik van die dag waar jy net gou vinnig kan asemhaal saam met my. Vat daai slukkie koffie, sit vir 'n oomblik terug en laat die musiek jou net weer regkry vir wat voorlê. Of jy nou in die kar sit, by jou lesenaar is of besig is by die huis, bly net waar jy is want hierdie volgende uur is alles oor net lekker saamkuier. So kom ons kop af met daai volume bietjie harder en begin jou dag reg op hierdie Ramkat Radio Woensdagoggend. Hier is jou eerste lekker liedjie saam met my.

En dit is ook nou alweer 4 lekker liedjes later hier by Op en Wakker saam met my, Rozan. Sê my, is daai klein saterdag gevoel al in jou? Daai vibe wat sê die week is amper verby, maar ek moet nog lekker energie insit tot Vrydag toe. Bly ingeskakel, want later in die show luister ons saam na 2 kunstenaars wat vandag verjaar, so daar is 'n paar lekker treffers op pad vir julle. En as julle dalk al wonder wat vanaand se planne is, moenie worry nie, ek het vir jou 'n lekker resep wat jy sommer saam met jou kan saam met jou braai vanaand kan maak en almal kan bederf. So bly net waar jy is, daar's nog lekker musiek en geselskap op pad hier op Ramkat Radio.

Ja, dis nou hier 'n bietjie tyd vir iets lekkers hier by Op en Wakker. Ons vier vandag net twee sangers se verjaarsdag vandag. Daar's nou regtig nie vandag vreeslik wat gebeur op hierdie 10de Junie 2026 vandag nie, maar ek moet sê die twee wat vandag verjaar is nogals baie special en albei waarvan ek nogals baie hou. Eerstens is dit Lee Brice. Hy verjaar vandag en hy is 47 jaar oud. Hy is bekend vir sy diep emosionele country klanke en liedjies wat reg in jou hart spraak. So jy sal hom kan ken teen van die treffers soos Love You Like Crazy, I Drive Your Truck en dan gaan ons nou sy liedjie van Soul het ek vir julle hier lekker opgelaai vir julle van hom. En dan het ons ook ons eie bodemse mense, Jackie Lou word ook 47 vandag toevallig. Jackie is natuurlik bekend vir sy lekker Afrikaanse treffers en daai unieke styl wat hy altyd aantrek wat almal 'n vibe bring as hulle saam is of jy nou saam sing of net sommer net lekker saam kuier. Hy is altyd die ene wat nogal se party kan ophelder. So ons gaan vir jou een van 'n nie net een nie, nie net twee nie, maar sommer drie pikke wyne saam geniet van hom. So bly net waar jy is, kom ons vier hierdie twee kunstenaars se verjaarsdag saam en goeie musiek en lekker geselskap net hier op Ramkat Radio op hierdie lekker koue woensdagoggend.

Nou ja, dit was dan nou ons twee verjaarsdagmaatjies van die dag gewees, wat Bruce Lee was en dan Jackie Lou wat vandag verjaar. So ek hou daarvan om op ons show gewoonlik te kyk wat op ons datum gebeur, interessante goeie in die verlede, wie verjaar almal, sangers, akteurs. Dit is my baie beter as om te kyk wat in die wêreld aangaan nuusgewys. Ek dink ek het dit seker maar by my een oupa gekry om eerder te kyk wat het gebeur as wat besig is om te gebeur. Nie dat dit moet mens moet weet wat in die wêreld aangaan nie, maar partykeer voel vir my die nuus kan nou mens op 'n plek kry wat mens eerder nie moet wees nie. So ek lees eerder na van geskiedenis en sulke dinge, dis my baie lekkerder. So kom ons kyk bietjie op hierdie 10de Junie. Wie verjaar vandag? Wat het in die verlede gebeur wat interessant was? So kom ons begin sommer by gou verjaarsdae. So Prins Philip sou vandag verjaar het, die Duke van Edinburgh, en die man van Koning Elizabeth, en hy was in 1921 gebore, en as ek nou reg is, is dit mos 2 jaar terug wat hy oorlede dan nou is. As ek nou die som moet maak, gaan ek vir julle jok hoe oud hy was. Maar ja, dit sou nou vandag sy verjaarsdag gewees het. En dan 'n paar akteurs wat vandag verjaar, want ek nou net geraak by hulle uitkom, daar's so 'n groot lys omtrent. So dit is Alexandra Stewart, sy het altyd in Under the Moon of Under the Cherry Moon gespeel. Sy word vandag 87 jaar oud. En dan nog iemand wat nog ons my interessant was, was natuurlik o, Elizabeth Hurley. Julle sal haar, sy was 'n baie mooi model aktrise. Yes, you name it, vrou gewees. Sy het in Austin Powers met sy byvoorbeeld gespeel. Sy is vandag 61 jaar oud en ek dink sy is nog steeds so mooi soos wat sy nog altyd was. Dan ook is dit Hugh Dancing wat vandag verjaar. Hy's 51 jaar oud. Hy het in Black Hawk Down en in Hannibal gespeel. En dan vir ons meer my generasie wat A Walk to Remember en daai tipe flieks geniet het, sal julle van Sean West onthou. Hy word vandag 48. Dan is dit ook Jonathan Bennett. Hy is so half in dieselfde era. Hy het in Mean Girls gespeel. Hy is vandag 45 jaar oud. En die laaste enetjie wat ek nogals gedink het wat ook 'n oulike een is, is DJ, ek weet nie hoe om sy naam te sê, DJ Qualls. Hy het in Road Trip en The New Guy, so snaakse man, het hy gespeel. Hy is 48 jaar oud vandag. Dan in die geskiedenis wat in vandagse op vandagse datum dan nou gebeur het, hulle sê Benjamin Franklin se eksperiment in 1752 het hy sy beroemde vlenier eksperiment in 'n donderstorm gaan uitvoer om te bewys dat weerlig elektrisiteit is. Nou ek weet nou nie hoe dit vir hom toe nou uitgedraai nie. Ek sal bietjie later verder oor dit lees. Maar dit kan nie beter vir hom uitgedraai het as wat dit begin het nie. En dan is dit die stigting van die anonieme alkoholis groep dan nou gewees. In 1935 is die AA gestig in die VSA deur Bill Wilson en Dr. Bob Smith. Dit is tog ons my iets interessant gewees om te hoor wanneer dit al begin het. So ja, dit is ons verjaarsdag maatjies vandag, dit wat in die verlede gebeur het. Ek dink dit is nou eers bietjie genoeg van my. Kom ons kry daai lekker musiek aan, en as ek nou weer met julle gesels, dan ek vir julle ietsie vir julle klein saterdag braai vandag opgelyn.

dis klein saterdag, wat beteken die vure mag maar vanaand al aangesteek word. Dalk 'n lekker glasie wyn daarby en net 'n bietjie ontspan na 'n lang dag. So as jy nou sit en wonder wat om saam met jou vleis te maak, moenie stres nie. Ek het vir jou 'n vinnige, maklike resep met min bestanddele wat ek nog by my niggie gekry het op my kitchen tea. En ek moet vir julle sê, dit bly nou maar net 'n wenner elke keer wat ek hom ook moet maak. Dis 'n lekker militêre resep wat ek vir julle het, wat jy sommer vinnig by mekaar kan slaan vanaand. So dit is lekker min bestanddele en dit is ook wat ek van hom hou. So jy vat 1 blikkie heelpit mielies en 1 blikkie roommielies. Nou ek het nou al partykeer het ek per ongeluk nie mooi gekyk wat ek in die winkel vat nie. Toe vat ek nie die heelpit mielies nie, toe vat ek 2 roommielies en dit was nog steeds vrek lekker. So meng dit met 1 koppie koekmeel, 1 teelepel bakpoeier, gooi 2 eiers, 1 koppie gerasperde kaas as jy het, dit is ook nie nodig nie. 'n halwe koppie melk en 'n halwe koppie olie of smelt net sommer lekker bietjie botter by as jy nie olie het nie. En dit werk ook baie lekker. Geur dit net met sout en peper en as jy wil en jy wil dalk so 'n bietjie fancy wees, kan jy 'n klein ei en lekker fyn opkap of sommer net bietjie bacon bysit vir 'n ekstra lekker smaakie. Dan as jy nou bacon bysit, moet jy nou net onthou so 'n bietjie ligter op die sout te wees as jy dan dit ook bygooi. So ja, mens praat nou al uit experience uit hier. So meng alles saam, gooi dit in 'n lekker gesmeerde botterbak en bak hom vir so, kom ons sê so 45 minute, 40 na 45 minute teen 180 grade tot hy mooi goudbruin is. Nou ek het nou al gesien, hy vat partykeer 'n bietjie langer natuurlik want ek maak hom dan nou dubbeld aan. Dit maak nou af hoeveel mense ons is, dan gaan jy dalk nou 'n bietjie meer tyd nodig om hom te maak. Maar ek beloof jou dit is die moeite werd. Dit is soos pudding wat saam met jou vleis is. En daar het jy dit. Dis die perfekte bykos vir vanaand se braai. So ja. Bly ingeskakel. Daar's nog lekker musiek vir van ons laaste. Nou ek sien ons tog so 15 minute oor saam. So dan ons hou daai klein Saterdag vibe aan die gang net hier op Ramkat Radio hier vanoggend op die 10de Junie.

Ek sit nou hier so en dink aan daai liedjie waar ek hom heel eerste keer gehoor het. Ek sal nooit vergeet, ek was in matriek geweest en ek het by die tandarts gelê en die liedjie het in die agtergrond gespeel en dit was die heel eerste keer wat ek hom gehoor het. Toe dink ek nou, dit is so mooi liedjie. Ek het dadelik van hom gehou. Nou weet ek nie wie sing daar nie. Jy kan nie jou foon uithaal en Shazam daai tyd nie. Daar was nie so iets te wees nie. En gelukkig was Nelly Furtado daai jaar of daai tyd baie groot geweest. Ek het dadelik haar stem herken. Dit ek nou by die huis kom, nou moet jy hom nou op ons manier daai tyd probeer soek het wie en wat se liedjie dit was, wat was die naam gewees, was baie moeiliker as dit nou vandag was. En tot en met vandag toe vrek ek eintlik elke keer as ek daai liedjie hoor saam met James Morrison. Dis 'n vrek mooi liedjie. Nou ja, toe ek het gistermiddag het ek baie werk gehad hier by die huis wat ek moes afgehandel het en ongelukkig kon ek nou nie daar by die TV sit wat mens partykeer nou maar geselskap hou as mens dalk nou besig is. So natuurlik moes die radio my geselskap gehou het. En dit was my so lekker toe ek ingeskakel saam met Andy se retro vibe show en voordat ek my ook kon uitvee was my werk klaar gewees en toe het hy my so lekker geselskap gehou. So dit is net 'n herinnering dat Ramkat Radio elke dag vir julle so lekker programme het om na te luister. Maak nie saak waarmee jy besig is nie. Mens moet iets hier geselskap of musiek mos in die agtergrond altyd hê. So hierna is dit natuurlik goeie medies aan met Jani van 10 tot 12 wat jy na kan luister en dan nou vanmiddag is dit Ludwig Venter met uit die argiewe van 4 tot 6 wat jy definitief kan saam inskakel en gaan besoek net ons webtuiste en gaan sien wat deur die dag aangaan, wie praat wanneer met julle en geniet net vir ons saam met julle daar in julle huis of in julle kantoor. Ons bring vir julle die beste musiek vir jou oor om jou sommer net lekker te bederf. So ek gaan vir julle nog enetjie van 'n Cascada speel en dan gaan dit ook al seker weer tyd wees om julle te groet. So hier sou hy.

Nou ja, net so voort ons vandag se op en wakker show afsluit, wil ek julle graag los met die volgende. Waardeer die mense om jou, stuur daai boodskap, gee daai drukkie, moenie wag vir eendag nie. Maak vandag die dag om dit te doen. Dankie dat jy vandag saam met my gekuier het hier op Ramkat Radio. Dankie dat jy geluister het en deel was aan die musiek en die stories. Ek is môre weer terug van 9 tot 10 met nog 'n lekker op en wakker show, vol musiek, energie en sommer net lekker geselskap weer. Mag jy 'n mooi Woensdag hê en onthou, jy is nooit alleen nie. Tot môre toe. Cheers, tot môre. Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Was weer gelukkig geweest, dag weer geweest, die Top Gun soundtrack intro geweest, die opening theme van die Royal Marine Band van Engeland, net hier op ramkwartradio.co.za. Het is weer nog een rugse drive show op die Gooi Melodie show, donderdag 5 tot 7 op ramkwartradio. Wat is vandaag natuurlijk jou verjaardag vandag, tot die dag gebeur, morgen is het rasse weer. Internationale herdenkingsdag, jou nieuwsport en granslikkie vir die week. Vanmiddag is Gooi Melodie show van my Jannie en Pieter.
1: En van my af ook, ja, baie welkom. Ons weet sommer julle gaan die program wees, saam met ons geniet.
0: Ja, dankie vir julle. Pieter het net vir my baie moeite gedoen en vanmiddag se program se speellijst vir ons gaan uitkies. Nee, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie.
1: Is dit plezier?
0: Onder andere vir jou paar liekies op pad, eerst geopad na vandag se verjaardag toe, is daar liekie van Duran Duran, A View to Kill, het op maandag aan by jou gespeel.
1: Dis hy, James Bond.
0: Vir een baie goeie rede.
1: James Bond.
0: Dis die eerste liedjie mos van wat van 'n movie soundtrack wat hom ingehaal het op die Billboard, sê gesê.
1: Dis reg. En hy was ook hy word beskou as die grootste treffer, né, van die James Bond soundtrack, as ek dit so kan noem, ja.
0: Well done.
1: Ja.
0: Hy spat eers vir jou dan nou A View to Kill van Duran Duran. 'N Fliek van 1985, James Bond, A View to Kill, dan af hier Somebody's Baby, Jackson Brown. En in 82 Fast Times at Richmond High. So vandag vir jou gesê ja, nog weer genoem het nie, maar vandag se speellijst, dan kan Pieter se moeite, is dan nou liedjies wat in rolprente gespeel het.
1: Dit is reg, het pas een bykie aan by my maandag aan se program. Ek het ons altyd so 2 of 4 liedjies oor fliekmuziek, en, maar ek dink het gaan interessant wees om die hele program vanavond aan liedjies en ek wil nou sê theme songs, wat is hier?
0: Thema liedjies,
1: dankie Jannie. Om so'n program op ekie te luister, daar is die mooiste muziek, ne, uit films uit.
0: Dis hy, ja. We pas vir jou eerst een oorlikkie van Duran Duran, A View to Kill, dan af vir jou Somebody's Baby, en dan vir jou La Bamba, uit die rolprint, Amerikaanse biografische drama rolprint, oor Chicago Rock and Roll, Chicago Rock and Roll, sorry, legende Richie Valens.
1: Ja.
0: Chicago.
1: Sê wie?
0: Dit is gedik Chicago. Rock and roll.
1: Ja, maar ons gaan nou luister na hulle. Nou, nie wanneer, nie nou.
0: Ek gaan weer trainer hy op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 28ste Mei 2026, het die jaar gehad hierdie keer, Pieter.
1: Dankie, Pieter.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied. Net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Ja, en dag gaan ons het, misschien gaan we weer in sy begin.
1: Ja, werk
0: kan
1: nie.
0: Kan jy dit geloof, dit werk laat nie vir ons nie.
1: Werk nie vanavond.
0: Dit is bad, dit is bad. Anyway, nog verjaarsdag vandag, sy is gebore in Melbourne, Australië. Nee? Op die 28ste Mei 1968.
1: Goed.
0: Sy is baie jonger dan jy. Nee, dit klink goed, dit klink boos.
1: Hoorie, ons praat net van 7 jaar jonger, hoor. Janie, hou jou in.
0: Sy is een bekende Australiese popsangeres en liedjeskrywer en actrice en gebore in Melbourne, Australië. Sy is vandag 58 jaar oud.
1: Nou sien, dis net 6 jaar.
0: Ja, want waar jy verkeer jy my nou?
1: Baie duidelik.
0: En nou wil jy goed nie vir kan speel nie. Erg mense. Kijk, kom ons raad daar jy nou. Kijk, nou moet jy daar speel. Daar gaat hy.
1: Daar gaat hy nou.
0: Kan jy my nou vandag uit die 50 uit?
1: Daar gaat hy.

0: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Luister gerus na my Grant Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Wormont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
3: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

0: As ek gekry het vir Robert Palmer gewees daar met Simply Irresistible op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Ja, ja, die.
0: Amper jou gehoes.
1: Amper, maak het vir hom gesluk, hoor.
0: Dis van hier wil begin hik, as jy nou achter die gordijne staan by voor, op voor, vir show, en jy moet nou volgende, op die, volgende song is jy om te gaan sing. Jy begin hik.
1: Begin hik, wat maak jy nou?
0: Net rustig as om wat dier, dat my weer wegkom, jy vraag maar,
1: ja.
0: Dis technisch.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, lang gelede, 90 jaar terug, nee, op 28 Mei 1936, lang gelede, toet oogenaamd Alan Turing, toet doen hy sy publikasie in van Uncomputable Numbers.
1: En wat is dit nou, dit verduidelik?
0: Was die basisvorme van moderne rekenaars vandag.
1: My genade.
0: Dranke aan Alan Turing, hy het ja. Die basics vir hulle geleer, dit vergeet, dit is hoe men dit is ook maar,
1: ja.
0: en hulle decimale geleer.
1: Maar hy moes iwers ontstaan.
0: Hy het iwers ontstaan, ja.
1: Ja.
0: Op die dag in 1961 was die laaste reis gewees van Parijs na Boekarest op die Orient Express na 78 jaar.
1: My genade, my aarde.
0: Nee, op die aarde het op die spoor, ja.
1: Ja, natuurlijk, nie gevlieg nie, ja.
0: Nee. Het is wel lekker gespeel van CCR, maar Fantasy Records stel op hierdie datum, 28 Mei 1968, selfgetitelde debuutalbum van die Amerikaanse rockgroep CCR vry, op die verjaarsdag van John Fogerty,
1: ja.
0: Met al eerste treffer enkelsnit, een weergawe van Dale Hawkins' Suzy Q. Het kom op hierdie dag, 1968.
1: Hoekom slaan ek naartoe met Suzy Q? Ek moet hom ken, maar...
0: Hy is nou nie bewijs nou vanavond, sorry, want ek moet laat lukkie gespeel van...
1: Ja.
0: Van CCR, want wie ons speel nie.
1: Ja, nee, asjeblief nie. Ja, ek spot sommer, ja.
0: Maar, ek het vanmiddag toe ek jy luister mekaar, het bykie gewonder wat die lukkie, maar... Daarom ten nie een video by nie.
1: Gelukkig.
0: Maar die wat nou nie weet nie. Jy bent ons by die jacht kompensaas, so skryf my voor op die tafel, en al wees die video's van die liedjies wat nou speel. So, ja, dit is rof. Maar, dit is nice video's, maar as hierdie een video gehad, was een bykie rof gewees. Wat ek gehoor het.
1: Nee, ek wil net sê, ek het nie die fliek gesien.
0: Daarom is hierdie radio, so ons kan dit speel.
1: Ja.
0: Is een groep genaamd Hot Chocolate.
1: Warm chocolade. Winter.
0: Jy is vir die winter, maar die liekie is naam is Sexy Thing. Doe jy nog een ouwe rekom of tensie?
1: Ja.
0: Met die meerkant. Hy het daar nog gespeel.
1: Ja.
0: Met die liekie het gekom in die jaar 19... iets in die 60's, is dit gaan toe? Of hy 76, ja.
1: Ja, 1976
0: toe kom die liekie uit.
1: Ja, maar toe in die film word het vir die eerste keer gebruik, 1997.
0: Dis ja. Nou, hier is die remaster van 2011, by the way.
1: Daar sy.
0: Dan af jou liedjie van Simple Minds, van die tienerfilm The Breakfast Club van die jaar 85. Toe was ek al gebore gewees.
1: Ja, nee, ek... ek denk ek ook.
0: Anyway, Simple Minds vir jou partner, dan af die liedjie van die rolprint The Breakfast Club... Don't You, en dan vir jou onthou jy nog 1984 rolprent, The Never Ending Story.
1: Janne, jy gaan my nie glo nie. Ek het nog nooit die rolprent gekyk nie. Nog nooit.
0: Gij jou nie op.
1: Never Ending Story, ja.
0: Nou, deze as het einde was, goed, was goed, maar ja, dit is hulle ding.
1: Ja.
0: Maar, drie vier op pad na, wat ook al volgende moet gebeur, want ek meen, ons is op pad na die volgende, na die weer, sies hier, maar whatever. Jy gaan even jou, eerst vir jou hot chocolate, dan vir jou Simple Minds, en dan vir jou Limaal met hulle weergawe van, vir die rechte weergawe van Never Ending Story.
1: Dag sy.
0: Gaan jy van ons dans, Pieter?
1: Nee, nie vanavond nie, hoor. Ek is nie meer so sexy nie. Vroer jaar, ja.
0: Maar die kamerasie het ook bijna so vir jou.

0: Onthou jy die 1987 komedie Mannequin?
1: Ja, ja.
0: Ek was 3.
1: Ja, ek dink ek was 'n bietjie ouer, Jan. Ja, net so bietjie hoor.
2: Dit is al gewerk.
1: Hey du.
2: Kyk om daar is 'n liedjie van geweest self weer van Starship geweest dan. Nothing's gonna stop us now. Van ja, 1987 het die komedie film Mannequin geweest daar weer op Ramkat Radio. Op wat sê jou liedjie van ou genaamd Peter Cetera? Onthou jy vir hom?
1: Hoor jy, jy vraag my met alles vast vanavond, en ek het die meeste van die program saamgestel. Moet nie so wees nie.
2: Bietjie rustiger, maar die liedjie kom met 'n rolprent uit die jaar 1986, nog ouer as die Mannequin liedjie,
1: ja.
2: Die movie. Een liedjie genaamd Karate Kid Part 2.
1: Oor die tweede ene, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, as jy by jagkamp is, op die skerm voor, wys die beelde van die movie uit wat gespeel het, toe die song gespeel het.
1: Hoor jy maar, help my as ek nou verkeerd is, die tweede ene, is dit nie waar die meisie toe nou die Karate Kid was nie?
2: Ek het omgekyk lang gelede, ek het ook nie idee nie, ek weet ook nie meer nie.
1: Ah, ek het geweet, ek gaan jou ook vast vraag.
2: Maar, onthou jy vlieg genoeg cocktail?
1: Ja.
2: Dit was nou een mengeldrankje in Afrikaans.
1: Tom Cruise.
2: Cocktail, ja. Cocktail is iets geweest in 1988. Toe die Beach Boys liedjie gesing in die movie.
1: Ja.
2: Kokomo.
1: Kokomo.
2: Ondeuvel.
1: Kokomo.
2: En daarna is het tijd voor jou en jou internationale herdenkings daar.
1: Hier is een paar interessantes hoor.
2: Wat gaan jy vanavond eet? Ek gaan even... Eerst vir jou Peter Cetera, dan vir jou Beach Boys, tweede helft, pad na jou internationale herdenkingsdag, vandag tot volgende woensdag toe.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
3: Nee, Janie, nou verstaan ek. Hy het nou vir my verduidelik hoekom hy so lekker gelag, want ek meen dieselfde dag wat dit nou geen Sondag is, nou geen rookdag. Net dan as dit dieselfde dag papegaai dag. En toe dink Janie nou aan papegaai slaai. Wat nou eintlik 'n onwettige rookmiddel is. Dit is nou nogal ironies. Nou besef ek hoekom het Jan so gelag.
4: Ek moet hierdie song volgende speel. Jy weet natuurlik, jy ken hom baie goed, nê?
3: Nie papegaai slaai.
4: Nee, ek ook nie. Maar jy ken hierdie ou baie goed.
5: Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.
3: Ja, ek het lank by hom gebly, Jannie.
4: Dit is hy sing 'n papegaai slaai nie, maar
3: sy no more.

Goeienaand, dis Grant hier so Ramkat Radio donderdag aand. Goeiemôre show saam met Jannie Du Plessis 6:30. Marits Forsie het geen ware berou getoon. Alissa van Kloegskols het haar baba seentjie se as binne 'n sagte teddybeer styf vasgehou donderdag toe die monster verantwoordelik vir sy dood uiteindelik tronk toe is. Terwyl dieselfde agter die gewese vroedvrou Jolanda Marits Forsie 49 toegeklap het, het 'n dieper bitter soet vrede oor van Kloegskols neergedaal. Met haar arm steeds beskermend om die teddybeer gevou het, 'n bewoë van Kloegskols diep asem gehaal en sag gesê, hy, haar eersgebore en enigste seun, baba Noah, het gesien hoe die monster tronk toe gaan, dis vir my perfekte afsluiting. Nou weet ek, sy kan hom nooit weer seermaak nie, hy het ook gesien geregtigheid het vandag geskied. Rentekoers weer op, die Reservebank se monetaire beleidskomitee het donderdag vergader en besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog. Eerste rentekoersverhoging in 2 jaar. Die verhoging bring die repo-koers op 7% en die prima uitleenkoers op 10.5% te staan. 4 komiteelede was ten gister van die verhoging en 2 het verkies dat die rentekoers vir eers onveranderd gehou word. Die komitee het egter saamgestem dat inflasierisiko's toegeneem het en dat die uitdaging van groot en oorvleelende skokke waarskynlik tweede ronde gevolge sal hê. Die vereis daarom ingryping van die komitee. Ons besluit was daarop gemik om risiko's te bestuur en te verseker dat inflasie na die teiken terugkeer. Het Latsatyo Ganyoga, president van die Reservebank, tydens die aankondiging verduidelik. Temu met 4 miljard beboet weens gevaarlike baba speelgoed. Die Europese Unie het donderdag die Chinese aanlyn kleinhandelaar Temu 'n boete van 200 miljoen pond, so wat 4 miljard rand opgelê omdat onwettige produkte waaronder gevaarlike baba speelgoed en gebrekkige laaiers op die platform verkoop is. Volgens die EU het Temu versuim om die risiko's van onwettige produkte wat op sy platform aangebied word en die gevolglike skade aan verbruikers vir die Europese Unie deeglik te identifiseer, ontleed en beoordeel. EU reguleerders en Europese verbruikers is baie geneig om onwettige produkte op Temu te koop en die maatskappy ernstig onderskat net hoe gereeld EU verbruikers waarskynlik sulke produkte sou raak sien. Dis dan jou nuus, volgende jou sport.

sportief vir die naweek. Dit is die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap en baie om na uit te sien. Drie Suid-Afrikaanse spanne wat gaan teenwoordig wees hierdie naweek. So môre aand 9:15 SA tyd Glasgow Warriors teen Connacht, dis nommer 1 teen nommer 8 op die tabel. Dan die Bulls teen Munster, nommer 3 teen 6 om 1:00 op Loftus Verveld. Dan het ons die Stormers en Cardiff Rugby, dit is dan nommer 4 teen nommer 5 om 4:30 SA tyd op Kaapstad Stadion en Leinster teen die Lions om 9:00 daar so by die Aviva Stadion in Ierland. So hoop hulle kan al drie Suid-Afrikaanse spanne deurkom. En 'n goeie naweek is Stormers ongelukkig in oefeninge het Damien Willems en Leon Zas in mekaar ingehardloop en lelik seer gekry altoe se knie. In mekaar gee so 'n paar wedstryde of so 'n paar dae net voor die groot wedstryd. Dis hoopelik sal hulle vinnig herstel ook vir die Springbokke se toetse wat volgende maand begin. En kyk ons ook sewe rugby die tweede ronde van die sewe rugby kampioenskap. Die Blitsbokke teen Groot-Brittanje môre om 12:25 daarso in Spanje. Dan 18:05 Blitsbokke teen Kenia die tweede wedstryd en Saterdag 23:01 SA tyd Blitsbokke teen Australië. Die finaal sal dan plaasvind Sondag 31 Mei 10:45 die oggend. Dan kyk ons ook die IPL wat amper verby is. Gujarat Titans teen Royal Challengers Bangalore. In die eerste uitklop wedstryd of qualifier 1 soos hulle sal sê, het Royal Challengers Bangalore gewen en hulle is reg hier aan die finaal op Sondag. Dan die Eliminator het Rajasthan Royals teen Sunrisers Hyderabad gewen met die jong Sapraprasa, ek kan nie sy naam reg uitspreek nie, maar die 15-jarige jongeling van India wat 97/29 balle aangeteken voor hy uit amper Chris Gayle se rekord gebreek in T20 130 balle. Hy was 'n paar meter weg, so 4 meter weg van 6. So hy kon daai rekord gebreek het. So Gujarat Titans wat dan môre aand die Rajasthan Royals speel, dit begin 4:00 Sondag die finaal 4:00 SA tyd. Dis aan jou sport so in die nete dop. Ons kom al nader aan die FIFA Wêreldbeker en dan ook die vroue se T20 Wêreldbeker in Birmingham, die FIFA Wêreldbeker Mexico, VSA en Kanada. Dis jou sport hier op Ramkat Radio.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Van die week, Rian Benari met Katabak, ja, man ken hom goed. Goed, baie goeie liedjie skrywer en goeie sanger, tree landwyd op. En ja, reg uit daar van Nylstrom af, waar Jannie en Pieter hulle is, gebore en getoe daar, seun van Franna Benari, Franna en Ines wat jare gelede het, gesing het, saam as een broer Dio, en Franna wat besluit hy gaan gospel sing, en hy en Rian tree nog baie op, so die nuwe liedjie van die

week Rian Benardi met Kattebak. Ja, hopelik laai jy nie in jou Kattebak en ontvoer jy nie. Maar ja, soos ons hom ken, lekker liedjie, goeie liedjie, altyd lekker dansliedjies wat hy op die radio sit of op die charts of soos mense sal sê op die foon kan luister op die radio oral. Dit is net lekker luister saam of lekker saam luister muziek. Knoop my tong bietjie daar. Net hierso op ramkatradio.co.za, nuwe liedjie van die week. Op die Gooi Milie Show is Rian Benardi met Kattebak. Geniet op!

0: jou.
1: Ek gewys daar gesing gewees jy Remonari gewees daar vir jou kattebak op ramkatradio.co.za. Nou Pieter, is ons kief hierdie aand gewees daai, né?
2: Ja,
1: ek sê gelos verby.
2: Kan nie glo nie.
1: 2 ure is om.
2: Dis te vinnig. Ek sê mos altyd, ons moet eintlik 'n 3 na 4 ure program hê. Dit gaan te gou verby. Hoor jy my raam vir die luisteraars, eintlik meer vir die TikTok mense sê hulle het nou vir Mikkie gemis vanaand.
1: Sy is bietjie oulik vandag.
2: Sy is so bietjie oulik vandag. So sy het nou bietjie wakker geword en nou sit sy weer op pa se skoot. En ag, pa se maar môre kyk as hy nie beter is nie, sal ek hom af vir arts toe vat. Ja, maar hier's Mikkie ook weer vir die wat TikTok wat haar gemis het. Hier is Mikkie.
1: Jessica, hier's Mikkie, Jessica. Hier's Mikkie.
2: Ja, Jessica, hier's Mikkie.
1: Pieter, ons kies aanvies so gesê weer eens, ons weer met jou gesels eerskomende Saterdag met die buiteuitsending daarvan Bosveld sig af met die markdag.
2: Dis hy van 9 tot 2, maar as dit so uur breek.
1: Ja, tussen 9 en 11 is ons by lig en af en 12 is dit vir 5 ligte op die radio en dan dit is 12 en 2 weer terug op die lig al die pad van Bosveld sig af in Nilstroom.
2: Dis hy. Net so lewendig.
1: Lewendig. Maar daar's 'n liedjie wat nie ek gedink het nie, ook jy gedink het nie. Is ook op die lys gewees nie.
2: O, hoe moet ek voel?
1: Dis 'n fliek gemaak so 'n paar jaar terug oor 'n groep van meerendeels Engeland af.
2: Goed.
1: Die hoofsanger was gewees vir Rakbol Sara.
2: Oom my genigtig
1: ken. Sy regte naam.
2: Ja.
1: My het 'n verhoog naam ook gehad.
2: En dit is?
1: Die liedjie. Love 8, 1985.
2: Nou,
1: het kunnen. Jij ziet dat die Robins amper einde kom jij nou voor die hele show af.
2: Ja.
1: Wat doe je voor Freddie Mercury en Queen?
2: Absoluut.
1: Tot ik zei pas je op veilig wees. En goodbye.
2: Dat zei van mijn kant af ook. Dank je voor die inluister. Dank je voor die TikTok kijkers. Weer eens een lekker program, net te gauw voorbij gegaan. Jullie moeten allemaal lekker slapen. Want hou, ze raai, deem, boe, lewe is lekker.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: My naam is Hanlie van Rooyen van Tenten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
3: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Hierdie is dan vir gesing gewees deur Keith Urban, Without You, op Raamkwad Radio. Pat vir bykie Afrikaans, is so pas vir Manny Jackson met Ek, Bles en Gij. Daarna vir jou Teen Jordaan met Sonvanger, en dan Caroline Depree, Engels liekie weer, Loving Will Never Grow Old. Drie in die rij op Raamkwad Radio. Lekker luister, hulle klink weer nie vir jou so. Eers Manny, dan Teens en dan Caroline Depree.
1: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Janny op Raamkwad Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.

As kind was ek 'n dromer. Maar meer van 'n dagdromer met sterre in my oë, oor sterre. Die droom van jou heroes, sy aan sy. Maar ongelukkig word drome vernietig wanneer die dood ingly. Vandag is ek groot en droom snags as ek my oë toemaak. Oor dit wat was en dit wat dalk kon wees. En so droom ek een aand, ek stap die poorte van die hemel in. En daar om my te ontmoet, sy aan sy, staan my heroes, bless en gey, en sê, Mani, hier is jy.

Tydens voel ek 'n groot sterk hand op my skouer. En ek hoor Bless sê: "O seun, vir 20 jaar hou ek en gij jou van boof dop." En eendag toe sê hy vir my: "Die hemel weet, hy gaan dit maak." Soos ons stap op strate van goud, sien ek al die ou bekendes Samson en 'n engelekoor. Daar staan Bosiekop Cora Marie met 'n roos in haar hand. En Janita Klaasen, daar's 'n swinkie vir my. Jean Rockwell loop rond soos nooit op aarde. Sias Reineke knipoog en glimlag vir my, terwyl Ken Millen sy vingers deur sy kuif laat gly. Capito skryf gedigte saam met koning David. Koos Doep en Lucas Maria skryf die mooiste duet. En met 'n glimlag in sy oë sê Bless: "Droom groot, ou seun, kyk vorentoe en gij roep hard. Manie, kom sing saam met my."

Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar sy huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

Caroline de Pre gewees daar, Loving Will Never Grow Old, net hier op Rampart Radio. Verzoek gehad van dametjie hier by ons af vanavond. Ek vind wel welkom vanavond, welkom by die jagkamp, vanavond sy lewendige uitsending op Rampart Radio. Welkom sê vir Jaco, vir Catherine, vir Pa Freek, as ook vir Zeb Kostel, vanavond kom saam kuier het, vanavond sy Rampart Country uitsending. Sy het verzoek hier gehad, sy sê nie vir iemand speciaal nie, maar het is wel baie mooi liekie. Nou, op wat is jou volgende, Billy Joel met She's Always a Woman. En dan af jou Demi Lee Moore, A Long and Happy Life. En dan vir jou Steve Hoogmeier met sy weergawe van Neil Diamond Treffer, I Am, I Said. Drie in een rij, lekker luister.

As ek weer sitkie vir gewees daar van Steve Hofmeyer. I am, I said. Wat vir jou Foster en Allen, tie a yellow ribbon round the old oak tree. O, bekende liedjie. Daarna sing Hugo vir jou bekende liedjie van Jim Reeves, Mexican Joe. Dan vir jou Joe Dolan, I love you more and more every day. Die reener, hy genaamd, baie wikkel vanavond ook. Hallo sê vir die mensen van Kempton Park. Dis nou om André Anthony Hanley van Rooien, as ook nou vir Jacob van Rooien vanavond samkeier, of vanavond sê Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8, vanavond half 7 tot half 9, toe as er volgens een bykie probleem op die boord gehad, maar hy is nou weer reg. So, dank veel ook vanavond sy program, en dat jy ook gistermiddag samgekeier het, op die buitenuitsending daar van die Bosveldse Sake Centrum af. Ek sien nou op hulle groep, ons het toekenning, lyk my gewin, of ons het ook het Achievement Award gekry, of iets in die hart, maar ja. Ek wonder hoeveel daar mense van die Chili's vandag, maar ons sal maar hulle hoor as hulle morgen of so weer sien. So geel pad vir jou Foster en Allen, daarna vir jou Hugo en dan Joe Dolan, drenerij op ramkatradio.co.za. Pad jy bykie later op weer nog een liekie van Billy Joel, as ook nog een liekie, of ook een liekie nog op pad vir jou van Bob Dylan, net die op vanaanse Ramkat Country.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Ons het gewielikie vir jou gesink gewees, jy het ook vir jou rydeling gewees met Aiky Breaky Heart op Ramkat Radio. Wat vir jou Skeets McDonald, Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Dan af jou Wallen Jennings, she was a good old girl gewees. En ek heb gesink die finant vir jou dier Wallen Jennings. Dan af jou Nitty Gritty Dirt Band met Cadillac Ranch. Drie in die rij op wat nou finant, sy laaste stukkie van finant, Ramkat Country, Ramkat Radio.co.za.

het die klokke van die suide tot die noorde gebeier op Pretoria se plein. 31 Mei, ek hou in my van die sweep en die hip van die broodbevrou, ons eie taal.

sin musiek. Kaalvoet deur die klowe oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack. 31 Mei, met jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry, ons eie taal, ons eie vlam.

What the hell? Oh my God, no way. Yeah.

need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

0: het opgestaan, sê Renel Day. Dis die titelsnit van haar nieuwe album, en ek geloof mense wat bedruk is en neerslagtig voel, sal aanklank vind by hierdie prachtige liedjie, en nieuwe hoop kry wat voor hulle lê. Was hierdie plaat op die Treffers Parades. Skryf en toon, sê jy jou eie muziek, of het jy iemand wat specifiek vir jou liedjie skryf?
1: Partij van hulle skryf en toon, sê ek self, dan het ek ook liedjie skryvers wat vir my skryf ook.
0: Maar as jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sal jy sê, wat is jy, dek jy wye spectrum, of is daar specifiek iets?
1: Ek hou van een wye spectrum, want ek kan buiten my eie muziek, kan ek 300 liedjes cover, dis rock, pop, country, selectrik iets van alles, maar ja. As ek myself daar klassificeer is een, sal ek sê, ek is definitief gesin country muziek en pop muziek.
0: Het jy al ooit opera probeer?
1: Ek het toe klein was, en dit is voor het geblei. Ek het nie gesê my geval van nie, as ek opera sanger enig sin sê.
0: Wanneer jy optree, het jy orkest wat saam jy optree, of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding?
1: Ek maak gewoon, ek maak gebruik van technologie. Is my bietjie meer gerieflikker, want ek kan vinniger travel boy en ek moet, maar wel my loop is om een dag volledige orkest achter my te heen met vertoonings. Maar ons kan moment wat hou toekomst in, maar vandaar is dit ek en die technologie.
0: Ja, kor orkeste by is een bietjie dier en ja, ja. Ek sien gedurende die COVID grendeltijd is daar baie kunstenaars wat live streaming vertonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy al so iets gedoen of beoog jy om dit te doen?
1: Ek het enigie gedoen, maar ek denk een was my genoeg gewees in die sin van dit is vir een kunstenaar vooral moeilijk geweest in die tijd waar ek nie ja. Mens te kom en ek nie, so ek het die interactie gemis en die gehoor gemis en die hande klap en die gesprek is na die tijd wat die mens gewoon voel met die mens om te hoor wat hulle door die oefen hoe sociaal maak en so vir my was my ongelooflike hart en ervaring om die vertoning te doen, so ek het die een gedoen en ek het besluit ek gaan nie meer nie, want dis is vir my nie lekker nie, en ek het die mensen vir die persoon by die huis, want dis goed nie lekker nie, want hulle kry ook nie interactie, want hulle is mag nie, so ek het my eerder besluit om het in die verre te doen.
0: Ja, jy wil die interactie hee tussen jou en die gehoor,
1: ja.
0: Jy wil sien hoe hulle dit geniet, hulle wil sien hoe jy sing, enzovoorts, ja.
1: Ek, en kijk, ek is een persoon, ek hou daarvan om drinkies uit te deel en foto's te neem saam met hulle en so ek het het gemis en dit was my straat of my hart sien blijkbaar gewees, maar weet jy wat, ek kom achter dat hier het ons dier alles gesit vir die rede en ek het baie nou uitgeleer, ek het ongelooflik baie geduld aangeleer, so met geduld kan ons maar net rustig sit en kyk wat gaan gebeur, so dis ook nie nou ja, geen druk vir vertoonings nie, want ek weet allemaal vind nog hulle voete na hierdie geduld uitwerk.
0: Dis goed. Ek sien jy sing een paar duette saam met die hele aantal bekende persoene. Wie is van die groot name met wie jy als kouwers geskeer het op die verhoog?
1: Jo, ek het al saam met die hele paar van ons belangst bekendes al verhoog saamgewerkt, onder andere Steve Hofmeyer, Tien Jordan, Bobby van Jaarsveld, Leonie May, Jai, jo, ek het al saam met die meeste van hulle gewerkt.
0: En Lance James.
1: Maar, waar ons wel stemme saam neergeleid, was dit, ek het sê my stem wat neergeleid op my serie, bijvoorbeeld Leon Grobler, Elvis Seen, Dennis East, so ek het my eie mensies vir wie ek ongeloof baie respect gehad, ek ook natuurlijk nie al gekry, so dit is my lekker om saam met die ander kunstenaars te begin.
0: Ja, soos ek sê, Lance James ook.
1: Ja, ja, en Lance James, ek meen, is my nog steeds so hard sê dat hy weg is, ek het nog steeds geloof nie, die man met die grootste haar, en hy is
0: een rechte gentleman,
1: en ek sal nooit vergeet.
0: Kry jy ooit stage anxiety attacks voor optredes, en word het makkeliker die jare, het het nooit eindelijk erg geplan nie?
1: Weet jy, ek sal nie sê, ek kry soos anxiety attacks, maar ek hoop, baie nervous voor een verdoen, en tot en met ek my eerste liedje gespeel het,
0: meeste van die mense wat ek mee praat sê, maar die anxiety, die adrenaline, rush, butterflies is nodig om goed te perform.
1: Ja, dit is, dis waar. Hulle sê die dag is het weg, is die weer ons fout.
0: Het jy enige permanente venues waar jy by gereeld optree?
1: Nee, glad nie. Ek gaan letterlijk daar waar die kliënt my nodig het. So, ek is nie iemand wat graag wil, kan ek sê, verbonden wees, dan een type venue nie. So, vir my gaan dit groei en ek groei elke venue wat ek soek, elke feest wat ek soek, is elke keer net nog een stapje in my groei proces.
0: Oké, okay, ons is gereed vir jou tweede snit. Wat sal ons nou luister?
1: Ek denk, ons luister na Dit Staan in die Sterre.
0: Oké, okay, wonderlijke ene. Ek hou baie van die ene. En jy sing dit saam met? Rian Hugo.
1: Nee, hoop dat ek
0: dat nie. O, ja, die andere ene is Rian Hugo. Oké, okay, hier gaan hy. Ek sien dit in die sterre.

0: Daar sê, ons vraag net om verskoning, dit, ek weet nie wat daar gebeur nie, ons het sein verloor, en toe moes ek nou weer reboot en als, so ons het een bykie tyd verloor daar so. Ons gaan aan met die program.
1: Dis breek die bier af. Dis een baie moeiliker een om op te voer. So paar note, laar is haar gemiddeld, en die kracht van haar stem draaf rachies goed, ten spuite daarvan. Ook een lekker partieliekie, gaan luister na Renel's muziek op YouTube en like dit sommer, terwyl jy dit daar is.
0: Oké, okay, ons is gereed om af te sluit. Vertel ons meer van die twee laaste liekies waarmee ek gaan uitspeel. Waar gaan het en wat het geïnspireer en is dit dier jyself geskryf en getoond het, wat ever jy gaan voorstel?
2: Sorry, wat gaan ons laatste twee liedjes wees?
0: Ek weet nie, jy moet vir my sê, jy het myne gesteel. Nou soek ek twee.
2: Oké, ek wil eens probeer denk wat sy liedjes het, ek wat jylle sal hee.
0: Wat jy het baie, he? Sal hulle kan kry.
2: Kan jy
0: gesloot
2: vir my sê wat
0: reed
2: jy
0: daar? Ons op YouTube? Enig iets daar?
2: Okay,
0: ja.
2: Ja, ja. Ek kan nog geliekie nie.
0: En nou, die DJ ene, wat sy achtergrond?
2: Is van my heel eerste album afgesproken. So, ons het gesindig om my tweede album goed te sit, maar dit is basis die liekie wat my aan allemaal bekend gestel het op buitenkant. So, dit was die liekie wat oorzaak het uitgenomineer geboord vir my heel eerste album te ken. So, dit is die liek waar baie ongeloof trots is en ja, ek kan dit nogmaals en sê dankie aan die Heer dat hy daai vir my gedoen het.
0: Jy het ooit aan One Voice deelgeneem? Oké, okay, dan gaan ons dan uitspeel met die ene. Jy sê, jy kan nie vir my tweede een gee nie, so ek sal met een uitspeel. En, baie dankie Renel Dij, vir jou bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst. Ek glo ons gaan nog baie van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie dankie.
2: Baie dankie vir julle, waardeer het.
0: Dis tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het Renel geniet, my oproep sal gee op my cellfoonnummer, ek herhaal om 072 wat sê, loop mooi, kyk na julle self, en net die allerbeste word julle toegewens. Ek speel
1: uit met een van Renel's baie gewilde liedjies, DJ speel dit weer, en heel laaste, en saam met Dennis East, I promise you, lekker luister, cheers, vir eers.

Baie, baie emotie in daar liedjie. Gene Rockwell met Heart. Volgende is William Richard Vaughan, gebore op 11 April 1919 en sy pa was 'n haarkapper in Glasgow in Kentucky en baie lief vir muziek. Op 3 jaar oud kon Billy Vaughan al die mandolien speel en daarna nog baie instrumente bemeester. Gedurende sy studies in muziekcomposities by die West Kentucky Universiteit onderhou hy homself financieel deur hare te skeer soos hy by sy pa geleer het. Hy en so paar ander studenten begin een vokale groepie, The Hilltoppers, en maak eers in 1952 een deurbraak met die liedjie Trying. Hy verlaat die groep in 1954 om as Dot Records sy musikale directeur op te tree en vorm sy eie groep wat baie suksesvol raak met verskeie treffers en wereldwijd rondreis. Vandag speel Billy Vaughan en sy orkest vir ons Wheels.

0: Ok, Billy Vaughan, hy sterf in 1991 op die ouderdom van 72 en nou gaan ek braaf wees en toch probeer uitspreek waaraan hy gesterf het. Hy sterf aan peritoneal mesothelioma, ek gaan dit nie weer probeer sê nie, in Californië. Ok, Claude King, geboor in februari 1923 in Keithville in Louisiana, was beste bekend vir sy treffer Wolverton Mountain, wat hy en 'n vriend, Merle Kilgore, saamgeskryf het en was gebaseer op 'n oom van Kilgore, Clifton Clowers, wat op Wolverton Mountain gebly het en in Arkansas. Die liedjie was 'n onmiddellike treffer en het binne die 9 weke lang gepronk met die nummer 1 posisie op die Billboard Country Musiek Treffers. King is skielik op 90-jarige ouderdom by sy huis oorlede, skaars 1 maand na sy 67ste huweliksherdenking met Barbara Coco, wat in haar eie reg ook bekendheid verwerf het. Hier sing Claude King vir ons sy groot treffer Wolverton Mountain.
1: They say don't go.

En hier moet ek ook bieg, dat dit vir my nie was om te hoor dat Wanda Arletti Suid-Afrikaanse konnotasies gehad het. Nou, groovy, een ou sêding gedurende vroeë jare, soos alles vandag mos awesome is, was het daai tyd groovy, menend dit was nauwgezet, dit het binnen die groef geval van alles wat mooi is en wonderlik en genotvol, dit was groovy ek sê. Die ou wat volgende vir ons sing was gebore as Glyn Geoffrey Ellis in 1945 in Manchester, England en vernoem homself toe na Elvis Presley se drummer DJ Fontana en is ook toevallig deur Fontana Records aangeteken vir opnames en bemarking. Hier sing Wayne Fontana vir ons A Groovy Kind of Love.

Nie dat ek hom voortrek nie, maar ek dink ek kom net nou nog een van sy liedjies op hierdie program. Plek sal maar net Dave D in the Bostons geblei het. Verander die groep toe hulle naam na Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Peach. Die is baie moeiliker om te onthou so. Die liedjie wat die mense vir ons sing is The Legend of Xanadu en was geskryf deur Ken Howard en Alan Blakey. En dit is gebaseer op een of ander videospeletjie, iets soos Game of Thrones of so iets. Hier is hulle met Xanadu.

Xanadu, die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20, was Desen Doornse Die Gezoem van die Bye in 1966. Doornse nooiens van was Silver en sy was in Durban gebore as die middelste ene van 7 kinders en Des was die enigste kind in Johannesburg gebore. Hulle ontmoet op campus by die Universiteit van Witwatersrand waar sy kunst studeer en hy wet. Hy is kop op, half so op die aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel, hy moet liewers een muziekloopbaan volg en sy voltooi haar kunst in haar studies in Italië, waarna hulle saam beginne optree. Hulle ander groot treffer was natuurlijk The Seagull's Name Was Nelson, wat geïnspireer was deur die lewe van Nelson Mandela. Hier sing Desen Doornse vir ons die Gezoem van die Bye.

hier by Meyer het geklink asof die ritme gitaar so bietjie reverberate het. Jammer daaroor. Okay, die derde plaat van Billy Vaughan wat die week op ons speel uit verskyn is A Swinging Safari. Dis geskryf deur Bert Camford wat dit vrygestel het en nie juist enige sukses daarmee gehad het nie, tot Billy Vaughan dit gedurende dieselfde jaar opgeneem het en dit stuig tot nummer 13 op die Billboard charts. Hier speel Billy Vaughan vir ons Swinging Safari. Swinging Safari.

Reg, nou weer iets bietjie stariger, maar in die genre, haar geboortenaam was Lucille Marie Raimonde Savoy, en sy het in Kolkwam groot geword, en daar leer kitaars en mandolien speel. Lucille Star neem baie van haar plate hoofsaaklik in Engels op, maar ook in Spaans en Frans. Die liekie wat haar op die mystiekkaart geplaas het, met sterk competitie daar jare tussen Elvis en die Beatles, wat op die mark oorheers het, was The French Song, wat sy nou vandag hier vir ons sing, Lucille Star met The French Song.

Nou ja, time flies when you're having fun, hè? Kan nie glo, hier is al voorbij nie. Nou ja, dis tyd vir my om af te sluit. Wees verseker om vanavond om 7 uur in te skakel vir Dr. Tini Eilers se aandgedagte en morgenochtend eerst om 9 uur weer die nuus uitsending deur Corrie

mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

Is that day, oh, daylight come and me walk.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

this very

Nancy! Uit die koue grap bou uit aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Dis weer sulke tyd, dis tyd van naweek afskop saam met DJ Toy die ou van grap bou. En ja, ek sit 'n ruk hier soos 'n, hoe sê Rudolf altyd, soos 'n Ford wat sy tyd uit is. Ek kry 'n bietjie koud. Die dag lekker, son skyn, maar vroegoggend en laat aan, daar buite. Maar ja, as mos daarom niks beter as 'n lekker gesellige vuurtjie, 'n ysteetjie en lekker warm musiek om jou van binne af en van buite af en jou voete en jou tone en jou hande en jou harte en alles lekker warm te kry nie. Wat sê ek? Nou ja, vir al die kopstampers en die manne met die lang hare en die gepynte toenails en al die goeie, hierso is vir julle so 'n lekker jive om die gevoel van vanaand aan die gang te kry en hy was uit die ore uit te kry. Dis hy, hier kom hulle.

as jy nou nog was in jou oor het, daar weet ek jy so mooi nie. Dan gaan as jou oor moet dat uitspuit, papa. Lekker thunderstruck, let's get rocked, smoke on the water, sharp-dressed man, en nou living after midnight, dat het jou ingebring hier in die show in, en ek hoop jylle het hy bekie kopskut, en langhaar muziek, en langbaard muziek, en goed, daar die 70's uit, ek hoop jylle het dit geniet. Dit is vir my baie gedoen, ek krijg nie miskielik nie meer so koutie, ek het so bekie gaan jive hier in die studio, lekker man, lekker. So groet is jylle allemaal, ek sien het een paar lekker WhatsApps al deurgekom, en ons gaan definitief nou daar by die WhatsApps uitkom, en kyk wat daar aangaan, yes, like, ja nie wat, hier sommer jylle paar wat ingekom het, so, sonder om verder tyd te mors en dinge, goed, gaan ons sommer oor na die volgende liedjies toe, is, wie het ek hier op? Erasure, so Take a Chance on Me, en dan Frankie Miller, so Darling Remix, geniet hom.

0: Dinerti, om jou dag af te stop.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Lekker twee nommertjies daai, Erasure se Take a Chance on Me en dan Frankie Miller met Darling, so Ripper remix daai. Ja, ek kry nou hier 'n boodskap van Zelda af daai uit Katoe uit. Sy sê Nancy, die medley is uit die boeke, so reg in jou kraal. Ja, ja, ja. Het was 'n lekker ene daai gewees. En nou sê sy hierso het vanaand so iets wat van 'n hartseer in my, erge hartseer sal seker nog later tref. Die Willemanse is op pad om Amerikaners te word, so alles word verkoop. Ai, dis geen wonder hulle is so stil daar uit in Kurumanse wêreld uit. Hulle wil nie vir my sê nie, hulle is skaam, hulle kruip weg. Ai, dis nie lekker nuus nie, en ek hoop hulle, dit gaan goed gaan met hulle daai kant, en dat hulle nog steeds aan daai kant van inskakel by ons in Ramkat Radio gaan luister. So sê maar op 'n vroliker noot, ek gaan die naweek vir Heinrich hulle kuier in Posmasburg. Mianey het 5 jaar dies oud geword. Baie geluk Mianey met daai 5 jaar. Nou sy man, so word 'n mens groot. En verder moet almal net lekker warm bly en Ramkat Radio laat beslis die bloed vinniger klop om die koue weg te hou. Dan vra sy hierso of Rikus Nel nommertjie. Zelda, ek

0: Ja, lekker de, hoe sê hulle, een duet. Duet daar gedoen door Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Ja, is een lekker nommerkie. Ek is frik oor ou Bob. Sy muziek is nogal lekker rustig. Nou ja, hierso is hoofman oor miljoene en man waarvoor allemaal baie, baie lief is. En dis natuurlijk niemand anders nie as ons president van Ramkat Radio. En hy het ook al hier voor ses al, het hy laat weet hoe gaan het met hom. Yes, yes, Rudolf, hoe gaan het?
1: Nonsie, nonsie, DJ Toy. Hey, yes, ek kan nie geloos alweer woensdag nie.
0: Ja, ja.
1: Skorrel. Dit gaat rof en is bezig. En die week is al met die middel.
0: Ja.
1: So ek wil vir jou sê, as jy net dan lekker program vanavond, ek sal seker nog tot laat vanavond hier by die werk sit. Vir al die nieuwe luisteraars, welkom, jy is op die rechte plek, saam die legendarische DJ Toy, jy sê net dan lekker show my maat, baie dankie, jy is een koude woensdag aan, so jy beter het vir ons lekker warm maak.
0: Of maak so.
1: Vir al die bestaande luisteraars, welkom terug, jy is op die rechte plek, rechte tyd, op ramkatradio.co.za, saam die legendarische, Oven Grabou, legendarische, grootkat van Ramkat, DJ Toy, net hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, dankie man, dankie, dankie, dankie. En ja, jy sê die tyd gaan so vinnig voorbij en dit is alweer in die middel van die week en dit is ook nog net amper, wil ek sê, week en een half amper, dan gaan ek ook alweer, dan is het alweer einde van die maand, twee weke, en dan gaan ek een bykie op verlof. So, yes, like die tyd loop vinnig, maar as ek daar op verlof gaan, dan gaan ek aan moet die handbrek stuif optrek. Nou ja, Rudolf, terwyl jy nou daar by die werk sit en moet tot laat aan toe werk en alles en dinge, jy weet ons ouwe mense, ons werk nie meer so laat, ons wil nie meer so laat werk, want jy weet, jy begin kry pyne in jou enkels en pyne in jou rug en pyne in jou skouers en pyne achter die oe en dinge, goed, jy weet later nie meer waar al hy pyne vandaan kom nie, en nou sê die mense, nou sê ons maar vir mekaar, nee, wat moet nie worry nie, dis die ouderdom. Maar hier is daarom nog een ou wat dit uitgevind het. Luister een bykie hierna.

0: Kyk, hy man sing hom al mooi, papa. Hy sing hom al vir mooi, Aches in New Places. Lekker nummerkie daai wat ek hier ergens gekry het op 'n groep, maar yes, like, ek weet nou net nie wie die sanger is hier, maar dit is 'n windgat nommerkie daai. Maar ek wonder, hier is al een man wat daarom nou met ons gaan gesels en ek glo nie, hy gaan 'n pyn ergens hê nie. Willem Harmse, hoe gaan het my, Mr. Willem Snore, hoe gaan het daar met jou bitter?
1: Goeienaand meneer Toy.
0: Yes sir.
1: Ons skakel in vanavond hier so van Bethel af. Lekker. Skeier hier by Hannes Koeman en sy vrou Ina.
0: Heitza.
1: En Hannes is vanavond ingeskakel, sy vrou is ingeskakel. Ons is besig om hier 'n pot som op die gasstoof te maak.
0: Ja.
1: 'n Lamskenkelpot. En ons keier lekker, ons vir Hannes Koeman en vir Ina baie dankie sê vir die lekker keier en die gasvryheid en alles. En ons ry môre hier vanaand, dan gaan ons Klerksdorp toe en dan gaan ons Bloemfontein en hier ons spaar ons op Sondag aand se slag weer by die huis na 6 weke se rondry. En aangesien jy sê dis koud daar by julle en is koud hier in Bethel, hoop ek jy gaan vanaand die musiek baie warm maak met al hierdie mooi boeremusiekstukkies en groete vir almal wat inskakel by radio Ramkat en mag julle wonderlik aand en 'n wonderlike nag hê. Dankie vir die mooie musiek wat jy gaan speel. Ek weet jy gaan dit doen. OK. Dankie Toy. Bye.
0: Yes, like Willem. Nou wens ek daar maak ek daar by julle sit. Ek wil net daar sit, te vlieg in die muur wees. En wil ek hom net later so 'n bordjie van daai pot wil ek hom ook net so 'n bietjie proe want jy's mos hom nou voor 'n Boba's kok. En om daarom saam met so 'n legende soos Hannes Koeman te kan kuier. Jy weet nie hoe bevoorreg jy is in my mater. Maar ek weet julle is dik pelle. En ons het gewoonlik mos die tyd van die aand. Het ons maar so 'n bietjie voete stamp. En ons gaan hom definitief gaan ons hom nou voete stamp. En hier is jou ander vriend. Of my ander vriend en ons ander vriend. Dion daar van Credoc. Hy is ook 'n man wat bitter like van 'n voete stampie. Hy het ook hier 'n videoetjie gestuur met seker 'n voice note by Kos Luister gou wat sê hy en dan gaan ons in die musiek inval. Daar sê. O nee.
2: Soos jy kan sien DJ Toy is ek glad nie in die Karoo nie. Dit is jy daar kan sien nie, maar ek is by die Humans.
0: Lekker.
2: Jy weet die kinders hier in die Vrystaat vir 'n hele maand lank gaan jy die 30ste Junie weer terug huis toe.
0: Ja.
2: So aan groete aan al die gaanse daar op die dam, die katte op die wal. So ja, ek wag vir jou. Kyk hoe lekker brand daai vuur. En dis nie mieliestronke daai nie, hoor. Dis hout. Vanaand hier in die Blikoorland.
0: Ja.
2: Gebruik ek hout en nie mieliestronke nie. Maar ja. Groete aan al die gaanse daar by dam en dan sien ons uit na 'n lekker program vanaand. Mooi aand verder. Bye.
0: Daar sê jy, dis nog een, dis hoor wat sê die ou.
3: En ja, jette, ek het vergeet daai mater wat nou daar praat het, gesê hy gaan by Hannes Koeman wees. So ja, ek glo ons gaan 'n lekker Hannes Koemantjie hoor daar op die voete stamp ene.
0: Nou hoor jy daar aan Dion jy en Willem is sommer daar by mekaar daar naby en so natuurlik gaan ons daarom nou vir hom Hannes 'n bietjie looi met sy eie musiek. Nou hier kom hulle voete stamp 3 in 'n ry.

Just like Gekkie, lekker was daarom nog nooit sleg gewees nie. Of wat sê ek? Wat sê ek? Lekker, lekker. Gekkie, nou is ek aspris. Nou is ek aspris jaloers. Nee man, nee, hoe kan een mens so gelukkig wees? Willem, kom. Ek weet jy staan nou achter die kospotte en jy is geseend om daar saam met Hannes te wees. Nou ga ek jou uitdaging op die lig gooi. En ek dink baie van die mense gaan saam met my stem. Sê daar vir Hannes, hy moet daar die Kersworm uithaal en dan moet hy nou daar vir ons so 'n mooi boodskapiekie stuur. Jy kan hom sommer aan my selfoon opneem en dan moet hy daar vir ons so 'n noot of twee gooi. En dan speel ek het vir ons op die lig. Hy moet dan vir ons nou aankondig wat die song se naam is en al die lekker dinge. En dan moet hy nou vir jou dankie sê dat jy besig is met sy potjie en so aan. En dan moet hy nou vir ons 'n lekker stukkie Kersworm gooi. Sommer net so. Daai ons like was hy, amper wil ek sê, sitkamer muziek. Kom, ek daag jou uit. Lekker. Vergeet my nie, vroukies is koffel, en dan die laaste een was natuurlijk om Jaapie Loopseer nommerkie, met die naam van Asseblief Toch. En dit is opgedraan al julle boermuziek liefhebbers, en natuurlijk aan Hannes Koeman, wat vanavond saam met ons luister. Ek het ons gewoon een para aan my keel, amper sê ek vanaf verlange daar na Bethel toe. Bethel, wat? Amper sê ek na Bethel. Plaasman, Nieuwerus, my Nieuwerus Plaasman, hy sê ook hier so, naantooi, die rustigheid het my nou oorval op die pink panty aan, en ek sit, luister lekker na jou program. Vierkie loop, en die vuil kouk is in die hand. Ek is vanavond evens gatlam, vandag boorgatpomp getrek, 26 pijpe en weer gelat sak. Jee, ja kyk, daai is een eister joppie. Bezig om 6 kilometer nieuwe 2.4 meter wildseining ook te maak. Gelukkig raak die planne nie oppie. Groete vir ieder en elk wat ingeskakel is op jou de-stress program. Dankie. Groete ook vir Poppelap, Etter en Wetter. En dan vraai aan vir Zirkberg se die dae van die uiserkruiwa, plaasgroete, plaasman, en ek weet, Gert Goosen aan Ierland, hy like ook, hy sal nou ook hierdie Zirkberg nommerkie, sal hy ook dik geniet, en dan sê hy ook hier, skies, toi, amper glip die bezigheid my, groete en liefde aan my sistergoed, Krimpelienkop, wat op pad is Stikieland toe, soos in Thailand, geniet het sisgoed, en groete vir henne man, daar sê Lekker boodskap af van Plaasman af. En hierso is sy request. Zirkberg, die da van die Eisterwiel kry waar.

0: lekker zirk en hom lekker gestoot daai ysterwiel krywe. Nou ja, nou gaan ons daar uit die een Karoo uit na die Boesmaland toe. Die groot Karoo uit Boesmaland toe daar van Plaasman af. Hardloop ons nou daar na my ou vriend Bertie Nel. Bertie Dikpens, Bertie Dwaggas, net soos jy hom wil noem, maar altyd 'n lekker kerel. En hy is ook 'n man wat gewild is hier op 'n Ramkat Radio. En hy het altyd sulke lekker storietjies om te vertel waarmee die ou doenig is en waarmee die ou besig is. So kom ons gaan 'n bietjie daar na Dwaggas toe. Ek weet nie of jy op Dwaggas of op Dikpens is nie, maar kom ons luister. Dan sê Bertie.
1: Dan sê en almal, dan sê DJ Toy, die ou daar van Grabou, het nou net so tydjie terug hier by die huis aangekom van Vredendal af.
0: Laita.
1: En ja, veilig by die huis en toe ek instap en ek sê die radio aan, toe hoor ek Ramkat klop sommer lekker. Ons luister lekker julle saam met julle, sit 'n bietjie met die voete hoog met 'n koue koeldrankie. En ja, ons kuier lekker saam met julle. Sien uit dan die res van die program. Lekker aand vir almal.
0: Ah, sy, so daar hoor jy, hy sit op met 'n koeldrankie. Maar ek weet, ek wonder of daai nou regtig waar net 'n koeldrank is. Want ek weet, hierdie man, hy is 'n man, hoe sê hulle, a man on fire. Kyk, hy kan.

Hey, daar is speciaal voor vriend Bertie. Kijk, hij maakt het jol vol, papa. Hij maakt het jol vol, hij kan. Ik wil hem ook dit groet voor die van Rooyens af van Kempton Park, Hanley en André. Ook gesoute omroepers hier bij ons en liefdevol, geliefde omroepers hier bij ons op Ramkad Radio. Nancy, Hanley, ik hoop jullie geniet ook die muziek. En dan ons vrienden uit Ierland uit, Lori en Brian Boegler. Hulle is daar uit Birr in Ierland. En dis nie Birr vir koud nie, is B-I-R-R. Dis die plek waar hulle woon. Welkom ook aan julle, Lori en Brian. En ek hoop julle geniet ook die muziek vanavond. En ja, waar was ek nou laas gewees? Nou is ek so heel van my story af hier. Dis wat ek nog wou gesê het. Julle weet nou, ek was nou die laaste tyd nou nie meer 'n gaskunstenaar tussen 8:00 en 8:30 nie. En ek het 'n uitnodiging gestuur aan almal wat daar buitekant is wat saam luister, is jy kan vir my so 8, 7, 8, 9, 10 liedjies selfs kan jy vir my stuur en dan kan jy as jy wil, dis nie verpligting nie, as jy wil kan jy vir my 'n voice note of 'n WhatsApp of iets stuur en sê dit is nou jou gunsteling liedjies en miskien dalk so 'n bietjie uitbrei oor die liedjies en dan speel ons dit tussen 8:00 en 8:30 en so wil ons vir julle ook kans net betrokke kry by die program en ons val vanaand weg die eerste mense wat vanaand die eer het om die ys te breek hier op Ramkad Radio, as ek het so kan noem, is die dubbel A's daar van Velderif, Alta en Anza van Remax in Velderif, ek sê ek nou amper Vriendendal, Alta en Anza van Velderif, hulle twee by mekaar, koppe by mekaar gesit vanmiddag op die kantoor, en toe het hulle vir my so, elkien het hulle eie paar songs gestuur, Alta was weer voor op die waar, soos altyd, en so like ek haar, en so ken ek haar, moet 7, en Anza moet 5, nou oké, okay, ek weet nie of ek al 12 ingepas gaan kry nie, maar baie baie dankie julle, ek mis nou net die voice note of die WhatsApp oor hoekom julle die songs gekies het, maar ons het vanavond, lyk het vir my, 'n 80's half uur, alles gaan net die 80, al hierdie muziek kom met die 80's uit, so ons noem het sommer 'n 80's half uur of 'n 80's half hour van lekker golden oldie 80's muziek wat hulle vir my deurgestuur het. Baie, baie, baie dankie vir julle moeite, Alta en Anza, en ek hoop julle en julle manne, die manne nie, by die huis, wat nou vuur maak natuurlijk, en chops moet braai, en al in dop moet gooi, en koffie en thee moet maak, allei goed, ek hoop hulle geniet saam met julle, julle keuse van muziek. So van 8:00 tot 8:30 vanavond, is het die dubbel A's, Alta en Anza van Velderif, sy muziekkeuse, wat ons gaan speel. So, right, so daar is die ding ook so. As jy ook dit wil doen, as jy in jou pelle daar by die werk, so iets wil doen, stuur vir my een lysie van muziek, na 060-841-8631, dis my WhatsApp nommer hier in die studio, 060-841-8631, dan speel ek dit vir jou met die grootste liefde, tussen 8:00 en 8:30 elke woensdag aand, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Mense, ek sit stom geslaan. Baie, baie, baie dankie, Johannes, vir die mooi boodskap en die lekker stukkie muziek. En, just like, soos ek sê, ek sit stom geslaan. Baie, baie dankie. Ek weet nie of jy en Willem nou sal weet hoeveel mense se harte jylle na chocolates laat pomp met die boodskapie en die stukkie muziek nie. Baie, baie, baie dankie. Ons waardeer het uit die hart uit. En ons verwelkom julle met open arms in ons Ramkat familie in. En ons glo ons sal nog baie met mekaar gesels. En ons sal nog lekker kan saam lag en saam stories sny hier op die Ramkat radio. Baie, baie dankie. Nou ja, soos julle ook weet, ek het al baie daarvan gesê, Hannes Koeman, hulle het so boermuziek op wiele story, wat hulle so gaan toer en lekker kuier en dinge goed, en Willem is gewoonlik Atina, en hy is die chef, maak vir die manne kos, want die ou kan nou nie kitaar speel, hy soek soos ek 20 linkervingers en net toene en niks ritme en dinge. Ja, ek sal nou sê dat, as ek in die deur klop, dat is dit ook uit ritme uit, maar in elk geval so En hulle maak altyd gewoonlik so muziek, en ek het nou die aand, het nie lang terug het ek hierdie liedjie gespeel, en toe Willem vir ons laat weet, dit was op hulle Namakwalandse boere blommetoer gewees. So ek deel sommer nou, baie dankie, om dankie te sê vir Hannes, en vir jou Willem, speel ek sommer gauw hierdie volgende een boermuziek op wiele, Hannes Koeman, en dit is tydens die blommetoer.

0: Lekker, lekker boeremuziek op wielen is een nommerkie daar zo. Ik neem aan, dat is ook geskryf deur Johannes. En luister net gauw hier zo. Hoe blij is die mense in sy harte. Zelda uit Katoe het sê, jyne, dis nou lekker, Johannes, kom man. Waar is het lekker? Ramkaterario is het lekker. Dion uit Kredok uit sê, waar gaat ek hoor wat sê die ou?
1: Toi, miskien kan jy net hierdie uitsaai op die lig. Wat het geword van Maarten, daar van Oranje? Ek hoor niks van hom nie. Waarom glad jy mee op die lig nie? Nie woensdag en nie ook die vrydag aande nie.
0: Jy moet nie daai man sal wakker maak. Ek dog jy praat oor Johannes Koeman en nou kom praat jy oor Maarten Ras. Jong, hy blauwbil is nou so groot nadat hulle gewen het laas naweek. Ek dink jy hy kan eers een woord uitkry nie. Sy tong en sy kieste en sy spiere, alles is nou oorgroot. Hy lyk dus soos hy, wat is hy,

die een lid Ansa, sy sê, sy het nou eers ingeskakel, en die ander A het haar uitgetrap, Alta, want dis Ramkad Radio tyd, so, sy is ook ingeskakel. Nou ja, ek het vir julle net nou gesê, ek het ook nog een ander groot verrassing vir die mense, wat vir al die Makoland uit en Alexander Baise wereld uitkom. En ek hoef net te sê, Sea Boys, dan weet julle precies van wie en hoe en wat ek praat. Want julle het ons allemaal daar in Alexander Baise en Springbokse wereld en die kontry, het julle ons nou maar allemaal gedans op, dit is een van die gewildste, die wereldbekende groep van Alexander Baise was die Sea Boys gewees. En hulle is immer gewild hier op Ramkad Radio. Nou, ek het laas week, het ek so 'n bietjie boeremusiek gespeel, en toe het ek een nommerkie ingesit, sommer net so op die einde, so 'n bonus stukkie, van Mariekie Poel, daar, sy is woonachtig nou daar op Veldrif, en sy was die, wat noem jy, klaverbord, keyboard speler, vir baie jare in die Sea Boys gewees, en ek ken vir Mariekie persoonlik, en haar man en haar een oorlede broer het ek baie goed ook geken, en haar man se broers allemaal, so is ook allemaal soos familie van my, en toe wil allemaal nou weet, waar kom die stikkie muziek vandaan in Marai in Kluis, en toe stuur ek vir haar die stikkie muziek, ek kan nie onthou wie dit vir my aangestuur het, he. En toe sê sy vir my baie dankie daarvoor, en alles, en sy sê, sy het een nieuwe foon en al haar liekies het Braam op een stokkie gesit en nou het ek daarom weer een om na te luister as ek so voel. En sy sê ook, jy is een ware sterrekie, waardeer jou opelie, groete vir jy stel, mooi aan vir julle, lekker slaap. En toe ek nou nog dink, okay, dis nou Kobay Marai, sy gaan nou lebris, toe kom hierdie verrassing deur en wrachtig, hier so stuur sy vir my so 'n paar videokies van haar eie, van haar muziek. Nou ek weet, die mense, sy stuur nog al hier so, jammer vir al die foute, ek het rechtig baie lang laas gespeel. Luister eers in die liedbaar waar die foute is, groot asblief. Nee, wat Marita, Mariekie, ek weet, jy maak die foute nie. Nou kom ons luister na Mariekie Poel, sal ek maar sê, ex-Sea Boys, maar hier kom een liedjie of twee vanaf. Net hoor.

Hallo almal, dit's Connie Mateo van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Daar sê, dit is aan Mariekie Poel en baie, baie, baie dankie Mariekie vir hy wonderlike muziek wat jy met ons gedeel het, hy wonderlike talent wat jy het en heerlijkheid, jy kan maar nog stuur, jy kan maar stuur en daar is niks foutie my sissie, daar is niks foutie. Hier so laat weer die mense, Zelda wat sê, ai Mariekie se snitte laat my so verlang na my man, baie mooi en ek hoor die voelkies is net so opgewonde oor hy muziek, ja ek het gewonder of het Brahms is en of het 'n voelkie is, ai toe maar Mariekie, baie baie baie dankie, ek waardeer het opreg, en soos ek sê, moet nie waarin nie my vriendin, ja, jou vingers van jou is nog net so vlijtig soos wat het was, soos ek jou leer ken het in Alexander Baai in die Weshoek Klap, en dit is lekker, dit bring sommer vir baie mense, denk ek, bring het nou so'n bykie nostalgie terug. Nou ja, nou is nog so een song, en dan gaan ons begin met die 80's Jol van die AA's op Veldrif, en dit let wel, is die triple A, AA vir Alcohol Anonymous nie, dit is vir Alta en Ansa. ek het ook net hier so aankondiging wat ek wil maak, die boeremuziekgilde van die Weskaap tak, hulle het 'n braai en dans aan by die Westcliff Hoërskool Ou Parelpad in Bellville en dis op die 27ste juni 2026, so dis die saterdag net nadat ek op verlof gaan. Hulle sê geniet 'n onvergeetlike wintersaand saam met die boeremuziekgilde Weskaap tak met 4 orkeste wat lekker muziek gaan maak. Kom dans jou lekker warm en braai een vleisie, die 27ste juni by Westcliff Schoolsaal. Bring jou meisie, jou wijnkie en vleisie, bring so met die hele familie, en hout sal verskaf word. Nou ja, daar het julle dit, eie verversings, en bring jou beker vir gratis koffie, en jy kan gerus bespreek by Amanda, by 084-510-3520 en Nico 082-491-7825. As jy nommers mis of as jy wil graag die plek wil bywoon, oe, ek kies nog, die kostes om in te gaan by die dans is gratis vir die gilde se lede en R70 per persoon vir die nie lede. En die 4 orkeste wat deelneem is Othello, Ons 2, Groenewalds en Weskaap. So as jy belangstel in die aand buite woon, ek sal het sommer sterk aanbeveel, laat weet my hier by 060-841-8631 en ek stuur sommer vir jou die posterkie op WhatsApp aan en dat jy al die inlichting daar by jou. Dis die boermuziekgilde van die Weskaap, Weskaap tak, Brian Dance op 27 juni 2026. Nou nog so 'n lekker remix nommerkie en dan gaan ons na die 80's toe.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur. 'N bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Ons hy Eurythmics wat vir ons afsluit met Sweet Dreams. Voor het was Journey, Don't Stop Believin', Steve Perry, Oh Sherry, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Foreigner, I Want to Know What Love Is, F.R. Davids, Words, Tony Basil, Mickey en David Essex, heel aan die begin met A Winter's Tale. Dit was dan die dubbel A's van Veldriff, Alta en Anza se muziekkeuse van vanavond. En as jy ook wil join op die groep en jy het ook daar paar liedjies wat jy nooit op die radio hoor nie en wat jy nou slag weer een slag wil hoor, wat dalk spesiale memories het vir jou of vir jou man of vir jou kinders of jou liefie of whatever ook al, maak soos Ansa en Alta en stuur het vir my 10 songs, 8 songs, 12 songs, maak die saak, ons kyk hoe ons dit kan inpas in 'n half uur soos tyd geleef. En ek weet daar is nou van hierdie songs wat 'n bietjie langer was en dan moet ek hulle so 'n bietjie kort tip sodat ons soveel as moontlik inkry. Maar hier kom boodskappe deur Zelda wat sê Alta en Ansa het hulle self oortref, baie mooi julle twee. Nou sien jy, dan kry jy nog komplimente ook op die lig. En dat die komplimente kom van oor die hele wêreld af, kan almal nou hoor. Ekskuus tog. So baie dankie vir julle deelname, dankie vir julle moeite. Dis so eenvoudig so dit. So stuur vir my jou musiek 060-841-8631. Jy kan net die song se name ook stuur in die band wat het sing. Jy hoef niks verder te doen nie. En as jy wil, soos ek sê, voice note of WhatsApp stuur en sê die wil ek graag opdra en daai en die songs het vir my dit of dat of wat jy ook al, of jy hoef niks ook te sê nie, jy kan net sê waar vanaf jy kom en sê ek het een gevoel, dit is vanavond my aand en ek wil graag hierdie muziek gespeel hee. En moet nie worry nie, ek sal jou laat weet as jou, solank ek moest daarom nou een contactnummer het, sal ek jou laat weet, hierdie woensdag gaan jou muziek gespeel word. En dan kan jou hierdie hele family, die mense oor see, die mense onder die dam, onder die water, boor in die lucht, ooral, kan jy allemaal laat weet en sê, hey, ek is vir een half uur lang DJ, op Ramkat Radio, skakel in en luister na my muziek. So, bring jy net nog vrienden na ons stasie toe. So daar sê, Ansa wat ook sê, jyself, lekker man, lekker good memories. Dis nou een van die double A's wat sommer self, haarself op die skouer klop. So wil ek het hê, so wil ek het hê. Nou ja, nou is ons nog so 25 minuten oor hier na 9 uur toe. En ek het nog gedink na al die 80's, ach, excuse toch, julle ken natuurlijk vir, ons allemaal ken natuurlijk vir Neil Diamond, hy is ook so 70, early 80s maat van ons, en natuurlijk ook een baie gewilde maat van ons, maar ons het ook een ander maat, wat daar uit Namibia uitkom, daar uit Swakop, daar uit die wereld uit, met die naam van Johan Liebenberg, en hy is ons eie persoonlike Afrika se Neil Diamond, en ons gaan song van hom speel, Longfellow Serenade, en dan The Highwayman met Good Hearted Woman.

Hoezeer de lekker was daarom nog nooit slecht geweest, nee. Lekker, lekker, lekker, vier gitaarnommerkies daar die rij waren. Maar die eerste een was nou sommer gitaar en backflate geweest, en sommer stakkie bonus daar geweest. Henke de Toei met Wipgat, vat vast dansorkest met laat aan boogie, Henny de Brein en die gitaarkerels, vat om papie. En dan nou die laatste song was Michiel Visser, of waar is die Visserse broer, Michiel, met Michiel se boogie. So het ons daar al gekom aan die einde van nog een suksesvolle woensdag aan. Ek hoop jy het nie die steak of die chops geverbrand nie, of die braaibroodjie nie. Ek hoop jy het lekker gedans, as ma gesê het, kom ons dans, dat jy die glasie neergesit het, en jy koffiebeker neergesit het, en jy gegryp het en gedans het. En ek hoop jy het die muziek lekker voetjie geklop, die wat die meer kan dansie, of die wat die nog die geleer dans het die, dat jy lekker daarom tenminste voetjie geklop het op ons lekker woensdag aand naweek afskop. Want hier vanaf is het nou al die pad net afdraand huis toe. Kyk nou net weer. Ai, my ou vriend Dion. Hy sê nog net een ou kanivaries dat sy aand gemaak. Nou ja, ek het nie pyne nie, as jylle nie pyne het nie. Maar nou moet ek net gauw van Kanye Warriors nou nog hier so gauw vinnig ingooi. Okay, hy sê daarom nou volgende keer lekker is. Dion, ek het hom nou net hier op die playlist, ek moet hom nou intrek, Kanye Warriors man. Kom, herinner my volgende week woensdag aand, of stuur sommer, hoe sê hulle, jou klomp songs daar so, en jy en ma goed, en Sissy goed, en Boetie goed, en almal daar waar jy nou is, kan jy maar sommer nou een lekker playlist saamtrek, vir volgende week woensdag aan, en dan kan jy mos vir my gooi. So daar is ons vir jou, daar is vir jou een kaart, daar is vir jou een kaart. So ek hoop jy het lekker saamgekeer daar in die Vrystaat, en Bloemfontein, en Willem Snare, en daar by die groot geëerde man, waar hy keier, by Anna Skoeman, en ek hoop by Pot was ook een sukses, ek glo hy sal een sukses wees, en Willem, jylle moet veilig toer die laaste paar dae, en veilig huis toe kom, en dankie weer eens, Hannes, vir jou lekker saam kuier, en saam speel, en boodskap, en allerlei lekker dinge. So, ek wil dan net vir elkeen sê, jylle moet lekker rus, dit is amper vrijdag, soos ek sê, is afdraand, en selde wat ook jy laat weet, dankie, was weer een uit die, weer een vir die boeke, lekker slaap, groete vir jy stel. O ja, dan wil ek nou soms so daarvoor praat, wil ek hom ook net vir my vrou sê, baie, baie dankie vir die moeite wat sy vanavond gedoen het, die ou is nie lekker nie, sy is met griep in die bed, eindelijk van gisteravond af, maar sy was nog vanochtend gauw vinnig werk toe, en eers weer, jy weet, 10 uur by die huis gekom, en so is sy ook in die katel, so Alta wat ook laat weet, dankie vir die heerlijke kuieraand, jy is bestes, en als ek een lekker dinge, sy het hier nog een ander story ook hier, maar die kan ek nou nie uitlap op die liggie, so Alta en Ansa, baie dankie weer eens vir julle samenspel vanavond, en ons sien uit na wat die ander luisteraars volgende week vir ons gaan bring. Nou ja toe, vir al wat nou oorblijf vir my om te sê is, om vir julle tot ziens te sê, en soos gewoonlik speel ons uit met een gospel song, vanavond het ek volgens vir Josh Turner, featuring Sonja Isaacs, met How Great Thou Art, en ek wil vir allemaal vir julle sê, goeie nacht, lekker slaap, en veilig wees, en God bless, good night.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons is lekker om Ramkadranie op 7.0 op 'n Vrydag aan Sommerdog tussen 6 en 8:30. Baie welkom by Ramkadranie. Vanaand die eerste keer is, wil ek jou sê baie welkom. As vanaand jou 1000ste keer is, welkom terug. Jy, vanaand het 'n lekker week gehad en ek hoop jy is nou klaar vir die week. Ek hoop jy kan hy oortjies laat sak en vir jou eie steekie gooi en vir jou 'n ou vuurtjie aansteek. Kyk, jy hoef natuurlik eers te braai nie, maar dit sal voordelig wees as jy kan. Maar jy moet nie een van daai mense wees wat sê, nou gaan ons braai. Nou gaan ons braai. Nou braai nooit nie, hey? Jy gaan moet pas op, papie. Jy moet pas op. Hou maar die pas vol hier op opspoed vanaand saam met Erdog. Goeie, is absoluut die eer en plezier om saam met jou te keer. En baie dankie dat jy vanaand ingeskakel is. Jy is natuurlijk welkom om saam met ons te gesels op die WhatsApp line op 0663239973. En as jy nou nog die nommer in jou foon het nie, dan was jy seker nog nooit op Ramkad Radio nie. En lach, nooit die vriende, familie, sê wel, hulle moet saam kom keier hier op Ramkad Radio vanavond. Het gaan lekker wees, man. Ons maak of ons malles doen alles. En hier is ons so stuif getrek, soos 'n ketty op ramkadradio.co.za. Ja, ek het baie lekker week gehad. Besige week, maar 'n goeie week, man. Yes, so weet jy, is ou daam so elke oggend opstaan en jy dink, jy, my man, die kom nog so 20 uurtjies voor as we gaan slaap, nee, ek wil van harte, jy is uitgerus en jy is reg vir vanavond, nee, as jy bietjie moeg is, drink maar daar so 'n ouwe turbo white of 'n dingetjie en kry vir jou so 'n vitaminpil of 2, hè? Jy kan nou nie ou drip wees vanavond, ons vanavond 'n bietjie lekker sal keer, maak hy vierkie, gooi jy steekie en vat vir mammy vir 'n toestepie, net hier op ramkadradio.co.za.

0: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareind funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
0: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

I la que està aquí, Hollies i el Bronca Treballeu. Hey, getting on, long cool woman in a black dress. Jo, però, que d'anar, jo, pensió, pensé, no, jo, s'ho heu finit en els 6, en això 4, no, no, que pronti, és que com et lleixel, doncs te l'ac fur, m'ho no aniri fent un spoil, que ek es no ni da om jou, om jou te verdedig ten jou vrou, ni, ma, as jou 4, no, no, que brand, nie, ek praat van ordentlik brand, nie, nou nog staan en probeer, 4, maak, he. Nou, wie wat maak jy, gaan daarna, wat is hy, Mr. Delivery of Uber Eats toe, dan skiet jy daar maar so ou creditcard nommerkie in, en dan sê jy, lever maar af, want as jy nou nog nie jou besigheid achter mekaar het, die sê ek vir jou, staat jou vrou so hande in die syne, en sy is reg, om jou met die kop te slaan, dat jou kuit te bars. welkom, maar as jou kiek, ek wil ook net sê, die ander kant, as jou goeikies georganiseer is, en jy is reg, jou vierkie brand lekker, dan is jou kop deur, kiek, moet nie bekommerd wees of het al donker buiten is, dit is winter, amper winter, kiek, sê jy, dit is al pik donker, maar as jou besigheid reg is, jy kan al so 7 begin braai, en dan so 8:30 klaar wees, dat jy kan 8:30 eet, want dan is jy die show voorbij, jy eet eers 8:30, jy eet die voor die tyd, jy, kiek, jy kan nie dans en saam sing en lach, met een vol mond nie, dit kan nie so werk, ek vind nie verantwoordelik as jy verstik nie, so by the way, jy moet wacht tot 8:30, dan kan jy so'n stikkie duit, vat, jou Bramke Draanie, moet vergeet nie, 6:30 is dit natuurlijk, Bramke Draanie, jou grampie tyd, moet die spelie, en jy weet, baie keer dan so uit die bloute, dan hoor jy een song wat jy nog nooit in jou leven gehoor het, van een band wat jy al vir jare ken. Ek weet nie of jy daar al oorgekom het, maar ek het hier nie week te hoor, ek hier nou hierdie stukkie, hierdie likkie, van hierdie band wat ek jare al ken, en toe hoor ek hierdie likkie vir die eerste keer, en ek dink toe met myself, my, jy hoekom het ek nog nooit hierdie likkie gehoor, en so, weird, dat die blauwtijd, toe dog ek laat ek het vanavond met julle deel nie op Ramke Draanie op en see op en zera, en as jy dit nog nie gehoor het nie, dan wil ek vir jou sê, moet nie snaaks dink van my nie, want jy saam met my hoor, net die op Ramke Draanie op en see op en zera.

Also, 'n stukkie UB40 op Rank Radio met The Train Is Coming. Ek het nog nooit daai liedjie gehoor nie. Ek is nou jammer. Ek weet nie wie vir julle het al gehoor nie. Maar daar is hy nou. Kyk, hy het 'n lekker, so lekker laid-back ritme op hom. Maar die vader weet nie. Ek dink daar's net 3 woorde in daai song nie. Daar's niks ander woorde nie, hè. Ja, kyk, jy hoef nie 'n genius te wees om hierdie liedjie se woorde te onthou nie, hè.

0: Ja, terwyl die trein so klop dusselboom hardloop hier op Ramkenradio.co.za, wil ek jou graag uitnooi om jou vriende en familie vanavond 'n bietjie saam te laat kuier. Soos jy nou van family het of chommies het wat nou nie weet van Ramkenradio nie, wil ek vir jou sê, jy moet vir hulle sê, kyk hier, skakel in op Ramkenradio.co.za, ons wil 'n bietjie die damme 'n bietjie aanpas, man, hè? En as jy van die mense is wat vanavond die eerste keer luister, bye bye, welkom. As jy dink jy agter die mic heeltemal vir sy loetjie getik, dan wil ek vir jou sê, is absoluut reg. Maak wie alles doen alles as die matte op 'n Vrydag aand op Spoedsamerdofgoos nie op Ramkenradio.co.za, tussen 6 en 8:30. Sjap, sjap. En ek wil vir jou sê, as jy een van die mense is wat saam met ons kyk, 72,324 mense op die oomblik wat luister wêreldwyd, welkom, welkom, welkom. Wie is amper soveel mense soos wat daar nie aanhou, Siri en Trump gekyk het, hy amper, net so 200 mense minder. Ooh, jy weet toe guy, toe guy besigheid sien nou die aand het, ek dink ek moet myself hier sit, laat ek by die dae wat ek daar die kantoor by meneer AD Klem ou gesuiker het, wat die ou vir my gesê het. Kyk ou, is dit vir my, dat suiker hier daar, het so koker gestaan, jy weet ek koker, hierdie Boesman kokers waar hulle pijlig gesit, het so koker gestaan, met rotangs nie, maar jy kyk hier so pinkie duimte tot so 2 duim dikte, dan sê meneer Klem vir jou, kyk hier, Boeta, jy weet mis hoe kom jy is, kies dan daar eniekie vir jou, dan vat ons gauw so 6 nommerkies van daar eniekie wat jy kies. Nou kyk hoe dunner hy is, hoe meer brand hy, hoe dikker hy is, nie, hoe seder is het. Jy weet, het voelt soos 'n baksteen met jou slaat, so het maak die saak eindelijk wat jy kies nie, die pijn is dieselfde. Nou ja, dit het my laat dink nou die aand toe ek nou die high story bekyk van ou bra Siri, hoofsir, en ons ou maat, ou tram. Kijk, het klink soos, dis soos ou, Trump was soos ou meneer AD Klem, want hier lag meneer AD, as hy daar ingestap het en gesê het, kom sit dan nie. Nee, is vir jou gesê sit nie, gesê bly staan somme nie, kies somme terwyl jy is. Net hier op Ramkenradio, bye bye, welkom, aan Tannie Ria Paul daar van Mostersvlei. Hey, my Tannie Ria, sy sê, het gaan lekker dag, wonder of het bietjie gereen na in die week by hulle.
1: Nancy, Rudolf, ja nie. Ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Ons het die afgelope week lieflike reën gehad. Ons is so diep dankbaar. Elke druppel help. Ek wil net vir almal wat vanaand saam met ons kuier sê, bye bye, welkom. Ek weet julle gaan die aand saam met ons geniet. En ja, Boeta, nou is dit daggies. Een van die dae, so 'n ure en dan minute. Volgende Sondag aand hierdie tyd, die 1 Junie. Dan sê ek en papa op die lughawe en dan wag ons jou my kind. Al my kinders, ander kinders, Boeta, jy gaan ook seker vanaand ingeskakel wees. En dan ja, al die ander kinders en kleinkinders, julle moet lekker saam met ons kuier. Want waar is dit lekker? Hier is dit lekker. En dan pa, baie dankie vir nog 'n ou joppie wat jy weer vandag vir my hier in die kobuis reg gekry het, want ek het mos weer 'n bee in my bonnet gehad. Ai Rudolf, hierdie bye wat in my bonnet rondvlieg, wil net nie vir my uitlos nie. En vaderkie is maar net te geduldig om vir my te help. Baie, baie dankie my skat, ek waardeer het. Baie. Lief jou.
0: Hey, dis my tannie Naai, dis my tannie Ria. Nee, wat tannie, ek wil hom ook net so sê, so onder die asem deur. Hoe is die Engelsman under the breath? Ek wil hom net so under the breath sê, tannie kan maar baie bees in die bonnet, tannie bly my nog steeds my tannie, en dan tannie moet nou ook dit verstaan, om Frikkie wat nou daar so die goedjies organise en so, hy like het eintlik. Ja nee, hoe moeiliker die job is, hoe beter, hè? Hoe moeiliker het is, hoe beter. Kyk, as jy nou wil vir oom Frikkie, nou wil op sy gelukkigs, as jy nou gee nou vir 55 Fairlane, wat sy engine in sy gearbox uit mekaar het, is, dan sê vir hom, jy moet nou jouself blindfold, jy moet nou 'n blindingsdoekie opsit, en om hierdie ding in mekaar sit, en jy moet hom nog so'n bietjie polish, voor jy hom insit, en dan as jy klaas, kan jy daai gesigdoekie afhaal. Dis nou waarvan ek praat. Ons is baie opgewonde, ons gaan net nou 'n stukkie kry hier van David. Hey, onthou nog vir oom David van DBA daar in die baie, het my laas week het vir my so 1 of 2 songs gestuur wat die oom jare terug die SAIK in Bloemfontein opgeneem het. So ons baie opgewonde om dit ook te speel. So oom David, baie baie dankie. En die vir julle wat hom ken, luister gerus in. Ons gaan net nou daai netjie speel, maar vir eers 'n bietjie mixed emotions, gemengde emosies. Hier op Ramkenradio.co.za.

This is a world of mixed emotions here, but I'm going on him, Changing the Light of Love. Hey, kyk is al man van die ou nommertjies. Lekker ou langarm nommertjie back in the day by die danskrale van die wêreld. Hey, lekker. Nee, ek het net nou gesê, baie gewilde luisteraar en musikant, legendariese musikant van Alexander Baie, om David Cockerell. Oh! Nou kyk, ek het groot geword voor hierdie mense. Ek was nog so 'n pikkenien toe hierdie oom hulle, toe ek hulle leer ken, Drie Baie en hulle wat my male geken en so voorts en so voorts. Baie talentvolle musikant. En die oom stuur het of my laas week 'n paar nommertjies. Hy sê, my man, back in the day, het ek vir SAIK in Bloemfontein, het ek 'n paar nommers opgeneem, en ek het dit toe ontdek. Nou weet jy, ons leef mos nou eintlik vir sulke goed, man. He? En ek weet nie wie van julle het al sy liedjie gehoor, Stofpad nie. Nou, dit is iets fenomenaals, om die minste te sê. Nou, jy ons my twee nommertjies gestuur, en ons gaan al twee speel. En ek is so bly, baie dankie oom, dat oom het gestuur het. Dit is vir ons wonderlik om het te kan speel. Dit is eindelijk een groot eer. Dit is my altyd, ek sê altyd vir mense, weet, dit is so groot eer om hierdie muziek te speel, en die mense luister saam, gesels saam, kuier saam, en daar waar julle jouself bevind, veral oom David en die tannie, daar waar julle jouself bevind, ek hoop as mense wat saam met julle dalk is, vier hierdie oomlik, en wees nostalgies, gooi nog ou uitsteekie, of al drink jy nou koffie, maak jy saakie. Hier is nou oom David Cockerell, op ramkadradio.co.za.

0: Ja, sy was om David Cockerell met Stofpad hier op Ramkad Radio op NCO.za. Baie, baie dankie om dat oom daai stukkie by ons gestuur het. Immer gewild, ek sit en luister na die woorde en ek dink terug aan my kinderdae en ek ken al die plekke, ek ken die name en alles. Oom David, vreeslik, baie, baie dankie. Ja, as jy nie verstaan waarmee ons besig is nie, op Ramkad Radio is 'n traditie. Ons kry sommer musiek wat mense op die stoep sit en maak. Die mense speel het, hulle stuur het, ons speel het. Nog lang stories maakie. En ook mense wat die musikaal goed opgeneem het. Ons speel het baie, baie graag. Dis ons natuurlijk van ons damse gaans. Hoe lekker is dit? Dis amper soos jy weet, ons allemaal sit hier om die dam en is soos 'n lewendige optrede. Oom David het nou op die stage gegaan en hy het nou lekker opgetree. En hy het nou klaargemaak. Hy gaan sit nou, hy gaan nou lekker uitsteekie saam met die tannie geniet. En die rest van die kunstenaars dophou en sien hier op Ramkad Radio. En terselfde tyd sit die mense om die dam wat sommer nou aan die mic gryp en sommer net ietsie sê. Nou, ons ou groot maat, ons hoor ons net by sy ma, is een van die dae, is die ou terug hier in Suid-Afrika en hy gaan lekker kom kuier. En is niemand anders, hier is die governor van Phoenix, Arizona, Frederick Butapool.
1: Goeienaand, Rudolf, goeienaand.
0: Goeienaand, my man.
1: Goed. Ja, nee, dis die governor van Arizona hier, Butapool. Ek wil maar net vir allemaal op die dam sê, goeienaand en welkom. Ek hoop julle het julle visstokkies ingepak. Ek hoop julle het julle genoeg hout. Ek hoop as genoeg ijstee. En ja, hoop julle gaan het geniet saam met ons. Rudolf. Kyk, om te sê dis warm, gaan ek vir jou lieg. Dis warm.
0: Shame, man.
1: Kyk, nou kan hierdie laaste 8 dae maar gauw baie vinnig voorbij gaan, dat ek op die vliegtuig kan klim en kan huis toe. Want ek weet nie nou meer hoeveel van die dae ek sal kan hanteer nie. Kyk, hy is anderster.
0: Ay, man.
1: Maar ja, nee, Rudolf, net daar vir die familie, Karis landelik sê, goeienaand, welkom. Lieve julle, sien mekaar binnenkort. En ja, Sister Laan, Sister Lynn Springbok, broer Laan die Kaap, julle is gegroet. Al die ander mense wat my ken, goeienaand, welkom. Rudolf, en dan het ek een song request, asseblief, kyk, dis een duck song.
0: Ja? Yeah?
1: Dat is een van die songs van, kyk, as jy nie nou hier kan ritme hou nie, dan jy 2 langer voete. Maar dit is tot die hande kraai van prop. As jy vir ons kan speel, baie dankie Rudolf, lekker aand.
0: Lekker, daar sê, lekker. Luister my ou vriend, ek wil vir jou sê goeienaand en welkom, jy sê is bykie warm daar by jou, my moet nie warm nie my om, man, een van die daad jou lekker ou cool weerkie in Suid-Afrika wat jy lekker gaan kuier. En ek sê, hallo vir sy vriende, familie, en ook sy manne daar, mosters, vir sy sister, daar, Sprimok, soos om Arno sê, Sprimok, ja, welkom julle, as julle nou geskakel is. Ek het laas week, was ek by een funksie gewees, wat ek moes praat, en toe een van die mense, wat die funksie bygewoon het, is een ou, ek sê toe nogal voor, op daardie tyd, kom die ouder by toe, en ons praat so'n bykie, en gesels so'n bykie, en ek dink het een van my boeke gekoop, as ek het hier mis die, maar anyway, toe kom die ou op, ek sê vir hom, ek kyk so vir hom, ek sê vir hom, hoor jy maar, jou naam Ellen, hy sê vir my, yes, my name is Ellen, ek sê vir my oom Mat, ek was 'n klein mannetjie gewees, of ja, weet jy, so'n laarskool light in, en dat ek jou altyd dop gehou, die wit blits, en weet jy wat sê die auto daar, die ou sê vir my oom Mat, dis wat die auto sê.
2: Hi, I'm Ellen Donald, and you're listening to Rumcut Radio.
3: Al die pad van die waterberge met sy splinternieuwe snit tot die hane kraai.
4: En sy sê draai my bokkie, skat vandaan die hele nacht.

0: Daar sê Boedepoel net vir jou, net vir jou prop tot die hane kraai op ramkadradio.co.za. Jy nog geskakel is baie baie welkom, moenie waar nie. Moenie bekom of wees nie. Jy is laat hier, ons is net vroeg. Lekker, lekker, lekker. Nou ja, dis eindelijk grappie tyd al gewees, 10 minuten terug, maar jy sê, ons het nou so baie fun hier op Ramkat Radio, dat ons skoon vergeet het van die grappie tyd. Is nou verkeerd nie, mens kan nie sulke goed doen nie, het is onaanvaarbaar. So, vanavondse grappie is een lekker enigie. Dit is natuurlijk enigie wat vanavond geborg word door oom Tolle van der Merwe, die legendariese storieverteller. Nou ja, soos julle weet, is hy 'n man wat kan, en ja, so klink hy.
1: Ek wil net vir julle sê, dat hierdie jong troepie, toe sy pa uit het gedood, toe kry 'n 7-day pas, toe moet hy huis toe gaan, vir sy pa se begrafenis. Toe dink hy wat sy ma iets saamvat, toe gaan hy na die pletshop toe. Maar hy praat sleg. Toe even sy spraak gebrek. Stap hy daar by die pletshop in. Sê, jong nou en jy nou kook en hiena. Hy sê, wat meneer? En jy kook en hiena. Sy sê, wat? En jy kook en hiena, man. Of is kokotiele uit? Ja! Nee, is het niks kokotiele uit. Een manje? Hoe nou meneer? Manje! Manje, manje, voorzies en lentje jode! Of is badjes uit? Ja! Nee, niks badjes uit. Want waar aanpa? Hoe nou? Aanpa, man, maar goed wel lentje mensen! Of is aanpa? Ja! Nou stap uit die winkel en ons is lekker gat vol vir hierdie vrou. Hier kom rij een lorry af en die tortelduif vlieg voor die kar en daar leid die tortelduif dood. Hy tel die tortelduif aan sy voet top en hy stap terug in die winkel. En jy jong nou, stap jy nou boon om. Sy sê, wat? En ek stap jy nou boon op, man. Of is voors opstop? Ja! Ja, meneer, stop voor op. Nou, pak die torlijf en stop om jou dinges af.

0: Ja, ons was net daarna in Phoenix, Arizona gewees. Die governor, die ou sê, dit is 'n bietjie klappertand warm daar. So, hey, shy my om, mat, jy moet maar daar, kry maar daar vir jou. Verbeel jou vandag, jy is een spietkop, dan kan jy so'n bietjie onder die skade wees sit, man, hè? Hey, moet dan pol jy vir die daasje hier die Kaap, man. Maar nou gaan ons eers haal van Phoenix, Arizona, of skiet ons gauw vinnig Ierland toe. Net so vinnig, net so twee trekjes oor die see, dan is jy daar by Ierland. Hey, en is natuurlijk my broer Gert Goosen. En hy is ook een van die daas, een van die daas, jy over die huis.
1: Naam, Rudolf. Kijk hier. jy moet dan daar by die Alexanderbaai man, hoe ek denk, Rea sal seker vir jou antwoord kan gee. Maar daar had gister een man na my toe gekom. Sê, hier is my oom, hoe gaan het? In Afrikaans. Hy werk daar in die company net langs ons, maar ek ken nie die klong. Nee, maar oom sal, oom moet my ken, want oom moet my male en oom moet my broer ken. Ek sê, nou wie is jy? Hy sê nie, maar hy is een onsie vol.
0: Ja?
1: Nou toen ek uitgevind, sy naam is Nick Mostert of soeits, want hy sê, Doreen Bonkoe is een niggie van hom. Nou kan ek hier so lekker die onsievole, ek weet daar was onsievole, maar nou kan ek nie lekker by mekaar sit nie. Miskien kan Ria vir ons verduidelik. En dan lyk like dan nou, ons klomp wat in die buitenland is, land dan nou allemaal die eerste volgende zondag. So Julius Malema sal my seker dink, dis nou die 49 vluchtelinge wat nou terugkom. So kom ons dan nou allemaal op die zondag land.
0: Ja, nee, jy slaat die spijker op die kop, broer, lekker, man. Ja, nee, ek dink, jylle vlugte land so een na die ander, he. Ek dink jylle sikke, op die keer, die vliegte is sikke boop mekaar sit, as jylle so kom land, he. Lekker, man, lekker. Nou ja, Tannie Ria, daar het Tannie nou gehoor, daar is ons die volle Nick. Nick is die een ouse naam. Yes, hoe kom klink dit so bekend? Maar anyway, so Tannie Ria moet nou die story vir ons kom verduidelik, wat die vader weet, nee, dit gaan verduidelik in kos, maar jy is reg, broer, as daar een persoon is wat hierdie besigheid kan vir ons verduidelik wie's wie van die onsie volle. Is dit natuurlik Tannie Ria. Lekker hier op Ramkin Radio.co.za.

Blue Diamond, hier op Radio .co.za, deur Armand Steenkamp. Hey, nou kyk, as jy nou, jy moet nou mooi luister na daai woorde, want dis maar 'n smokkelbesigheid, nee, hulle smokkel hom verby jou, voor jy nog nie weet, daai diamant is weg. Nee, ja, goeienaand, welkom en selde van vieren. Ek wil vir jou sê, baie, baie welkom en baie dankie, dat jy vanavond saam met ons kuier, baie, baie geweldige luisteraar hier op Ramkat Radio, en een prachtige persoon, en sy het vanavond ons balletjies van ons ou grootmaat gestuur, Erik, ja, ons ou grootmaat Erik, hy is een baie bekwame sanger, en een baie, baie gewilde persoon, baie, baie mens op Ramkat Radio, vraag vir sy muziek, so ons gaan een hele paar van sy saak speel vanavond, so tussendeur, ons luister na wat die mense sê, so elke keer as daar versoek is, dan sal ons dit definitief speel, en de Erik Maré, welkom my maat, is hoof van harte jy luister, en jy kuier saam, so selde dankie vir al die muziek wat jy vir ons gestuur het, is nogal baie, baie cool, maar hier sê nou Erik Maré op Ramkat Radio, punt, 7.0.

Janie, my naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Danny Smoke wat sê, jy het 'n lyf van yskas skuif. Kijk, jy moet nie die song vir jou vrou speel, dan denk jy, jy sê, sy is een yskas. Ja, kijk, ek was mooi geluister dat die eerste keer toe die song gehoor het, want jy het 'n lyf soos 'n yskas. Nee, dit gaat nie werk, maar hy sê blijkbaar, jy het 'n lyf vir yskas skuif. Ja, my maat, jy loop op din ys, ek sê jou sê, jy moet nie die song vir jou vrou speel, al bedit jy baie, baie goeie bedoelings, jy sal uitstap in twee blauwe oe, my vriend, eers volgende week dinsdag, sê jy die oe, ek kan sien, ek kan jy nou waarborg, net hier op Ramkin Radio, op en sê, op en sê, nou by jou groot maat, Kobus Gerber is volgende aan die lijn, jy, die burgemeester van Velikhof, Velikhofse mense, lekker ou Kobus, die ou stuur vir my kiekie van 'n vuurtjie wat brand, ek sê die man het groot planne, is 'n lekker ou hierdie, die burgemeester van Velikhof Kobus Gerber.
1: Vanaand sê, Rudolf.
0: Jy!
1: Vanaand is het een oud snoekiekie en een roosterkoekie.
0: Ja, sê.
1: Voor die vrijdag aand. Vroeg aand maar maak. Maar morgen moet een man weer op werk. Maar ja, gegroet is allemaal wat ek ken en wat ek nie ken nie. Alle dam, alle ene op die gang. Dam of hoe sê hulle? Maar ja, lekker aand van allemaal. En ons luister. Speel daar een paar lekker nommerkies maar.
0: Ja, nee, my maat, jy weet, ons gaat net nog uit ons afkap vierde toe, en dan drop ons hy klats, dat hy spin, dat hy spaarwiel spin, Kobus, baie, baie welkom, jy sê, visiekie met 'n roosterkoek, oeh, yes, waar is ek aan nou? Ja, ek sê net, my sister sê ook daar so, hulle braai bykie, sal ons nou maar hier sit, en, jy weet, daar met jou, hier achter jou kakebeen, wat het so kramp trek, as jy sikke lekker kosse sien, of hoor van sikke lekker kosse, maar hoe wat, kom as jy wat daar vir ons ou kiekie slat, man, hoe is dit nou, maar speciaal vir my mense aan, Velikhof, hier sê nou, lekker.
2: Een snoekoppie wat was lekker vir ons loon, ek en maar hy sou sien nou gaan roon, Kolletjes die braai so lekker loon,

0: As hy rooi is hier op Ramkat Radio wat sê, Velleriff, Velleriff, Velleriff se mense, lekker man, ou Kobus, my ou mat, ek hoop van harte, jy danietjie geniet, man, jou stuur vir my hier, hy sê vir my hier so'n skinkboorkie met een bykie roosterkoek, jy sê, man, laatst ek een roosterkoek geëet en so'n groot vis, wat daar le, my maat, dis onaanvaarbaar dat jy nou vir my so'n tarties op.
1: Rudolf, ek weet nou nie. Of ek al jou vorige keer gevra het en of jy maar gespeel het of wat. Maar indien dit mondelike speel daar, jy het nou net daar so lekker song van Armand gespeel, van die Blou Diamant, wat hy die Oesland uitgekom het.
0: Ja?
1: Maar speel daar vir ons, van, hy is die ander song van hom, van Diepsteek, Langkle.
0: Julle sien nou waarmee ek moet deal, op 'n Saterdag, op 'n Vrydag aand, hè? Dan moet ek nou hierdie type van versoeken, moet ek nou aanhoor, maar nie te my, my mat, vir jou enige tyd, dat ons hom net eers gauw kry. Maar kom as ek wil ook net vir jou sê, baie dankie, dat jy vir my soeke prachtige foto's gestuur het, van die braai van jou, dis prachtig, nee, ek moet sê, die vis is baie mooi, baie dankie dat jy vir my so tart met die roosterkoek nie. Ek dink, ek sal maar moet in my kar nou klim. Ek los nou net die uitsaai net hier so, en dan ry ek nou daar na jou toe, en dan braai ons nou een bykie roosterkoek. Wat sê jy van daai niekie? Hier is het nou, Armand Steenkamp, Diep Steek en Langkle.

Daar sê Kobus, daar loop hy nou, daar loop hy nou. Ek moet nou ook vir jou sê, net so terloops, ou Kobus, die Here daai liedjie aanvra, toe dink ek myself, nou wat vir 'n liedjie wil jy nou hoor op hierdie Vrydag aand, my maat, en toe hulle begin speel, toe kom ek agter gaan oor visvang. Ek het nog nie dit besef nie. Lekker ou Kobus. Ek hoop van harte jy daai liedjie geniet. Jy moet sommer so 'n bietjie voetjie klop terwyl jy daar by die vuur staan en jou visie braai. Man. Nou ja, oom Piet Duitser sê ook, ek kyk vanaand baie lekker saam. Goeienaand oom Piet, dis wonderlik om van oom te hoor. Oom sê, man, hoe lekker dan naam met so ou liedjie van ons ou grootmaat Erik Maree weer. Nou ja, your wish is my command.

0: Erik Maria, Bram Kadradio met Seven Spanish Angels. Jo, is hom ook 'n groot, groot hit daai, ne? Groot hit daai gewees. Nee, ja, Tannie Ria het teruggekom. My broer het net gevra daar iets van die onsievolle se familie uitleg. En soos ons natuurlik van Tannie Ria ken, sy kyk, sy weet wie is wie die, kyk, she knows who's who in the zoo. Ek sê nou nie die mense is babbejade, ek sê maar net hoe die Engels mense sê. Who's who in the zoo? Nou ja, Tannie Ria, sê dit daar vir ons een stukkie asseblief.
1: Yes, Rudolf, die onsie voels, soos ek het het, Eduard, Hendrik en Nick is broers, maar ek dink Nick is 'n halfbroer van hulle, want Tannie Poppy, Eduard en Hendrik se ma, is na hulle pa se afsterwe weer getroud, en sy ran die besigheid in van Reinsdorp. Maar Eduard het die Springbok begrafnisdienste, as dit sal help.
0: Daar sê, baie, dankie Tannie Ria, dankie vir die laat weet. Nou ja, ek ken nou nie eindelijk die mens, nee, ek ken die bynaam, ek het dit al voor en gehoor. Maar, wil iemand dan nie daar vir my sê, waar vanaf kom die bynaam Onsie voel dan? Kijk, ek weet nie wat 'n kwaai bynaam daar is, maar is daar een gevaarlike bynaam daar, dit is soos hy bynaam sleepmis. Ja, en Tannie Ria sê, soms so tong in die kies, vir die van julle wat gewonder het, oom Frikkie se aandete, die oom het vanavond rafeltjie vleis en aardappel met saus op brood gekry vir aandete. Die aardappel was steenbok vleis. Nee. Kyk, nou het ek genoeg gehad. Want Tannie Ria maak my nou hier half kwaad oor dat sy praat van steenbok vleis. My ou grootmaat, ou Kobus Gerber stuur vir my vis. Daar sê vir my, moet ek vir jou pin vir my adres stuur. Julle weet ons nou dat ek hier vas het. Ek kan mys nou nie hier vanaf gaan nie. So baie dankie dat julle my so tart. Ek sê vir julle terugkry, hè. Jy moet pas op. Wat is daai ou maat, ou broer, wat is daai ou maat? Wat is daai jongse daar weer gesê? You never know what a ape can does.

Paas honde, maas brak hier op Ramkat Radio op NC.za. Dozy, ek hoop van harte jy daar netjie geniet en baie baie welkom ook aan Karen. En ek sê nou maar Karen van Kraddock, want ons ou grootmaat Dion, hy is die burgemeester van Kraddock. Nou sy vrou is mevrou burgemeester van Kraddock en sy sê goeienaand, dis Dion se vrou Karen van Kraddock. En sy sê, ek wil net vir Dion goeie wense toewens met sy 60ste verjaarsdag. En speel asseblief vir hom 'n lekker ou boerenommertjie. Dankie vir julle goeie program en musiek. Wow, yes, Karen, baie baie dankie dat jy vir ons laat weet het, laat ons ou grootmaat Dion, die burgemeester van Kraddock, verjaar. Oeh, 60, maar kyk, 60 is baie jonk. Ek moet vir jou sê, my maat, 60 is, kyk, die ander dag was 40, oud gewees, nou 60, 40, jy weet, so 60, 40 maak 100, my maat, nee, so baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my ou grootmaat Dion, mag dit 'n prachtige dag, 'n geseënde jaar wees, en ons sien uit daarna om nog vir baie, baie jare saam met julle te kuier. Nou sy het gevra vir 'n bietjie boeremusiek, nou is net daai tyd dat ons 'n bietjie oorslaan na 'n lekker ou gitaartjie en 'n boeremusiek. So Dion, die res van die aand vier ons nou jou verjaarsdag met lekker gitaar en boeremusiek. Net hier op Ramkat Radio op NC.za, my ou vriend. Los jy as daai vleisie wat jy daar braai en vat vir Karen jou vrou vir 'n lekker two-step.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Ek wil net Erik Marie op Bram Kadrani open see op en sê ja nee Erik as ek eendag groot is nee wil ek 'n fan club soos jy en my maat nee jy is 'n legend ek hoop van harte julle dannetjie geniet nou ja ons ou groot maat Herman Kotse daar van G-Town oop papi Yes, like it. Weet jy, oom Frik het dit nog gesê daar, dat lekker gereen het daar by hulle. Nou, jy weet mos natuurlijk wat gebeur as het reen vir 'n boer op 'n plaas. Dan doen hulle mos net een ding. Hulle wil niks anders doen nie. Hulle wil niks anders doen nie, behalwe dit. Hoor jylle daar. Hierdie man is op sy trekker. Hy het 'n video gemaak waar hy op sy trekker bezig is om te ploeg. Want die grond is nat, hulle moet ploeg, hulle moet plant, hulle moet lekker gaan. Hoor hom bietjie. Hehehehe, ouwe Herman, lekker man, lekker. Die ou stuur vir my 'n kiekie hier, hulle is besig om te braai. Hy stuur vir my 'n kiekie van die braai en die vuur brand hoog en die sout en die peper en die goedjies staan daar. Herman, ek sien daar, jy het ook die garlic pepper wat jy daar by die braai het. Yes, lekker, kiek, ons is mal daar oor. Die garlic pepper is allemaal mooi, ne? Lekker man. En die ou stuur vir my 'n prentjie hier van sy braaibak met die chops en wat het lyk vir my, wat is dit rugchops daai? Rugchops wat die ou hier afgeneem het, maar die ou het nog nie hulle middel deurgesny nie. Dit lyk half soos frisbees, so groot is hulle, hè? Herman baie van aan frisbees, dis lekker my maat. Jy moet op of vir my seker foto stuur. Jy moet die slagding stuur vir my. Jy moet nie die foto vir my stuur nie. Die ou vra hier vir my nou, my ou maat, waar vanaf kom jy bynaam satellietspiekkop? My maat, jy gaan met Tannie Ria of iemand sal moet vir ons sê, want ek het geen idee nie. Jy sal maar moet, die mense sal maar moet 'n bietjie inchip, want ek weet nie. Ek is nie seker in my maat, maar ek sal self wel weet. Baie dankie Herman vir daai lekker video en daai lekker choppe.

0: Heerlikheid. Ons het lanklaas geluister. Ons is besig, ons is mismoedig, ons is gestres, ons is happy, ons is dik gevreet, ons is dronk gedrink. You name it, alles gaan aan hier by ons. Ja, ons lewe nog. Ek dink baie aan jou en al die luisteraars. En ek het nou net so bietjie ingeskakel, my Bluetooth speakerkie gaan haal. En ons gaan hier sit by die eetkamertafel, ek gaan lekker pap met curry mints, wat ek gemaak, gaan ons nou eet.
1: Lekker.
0: Die hondjie is nog alright, almal is nog gezond en vet en aan die gang. Ons het ons kleuterskoolkonsert, volgende saterdag, 31ste mei.
1: Ja.
0: Dis 'n helse gedoente. Ek moes dansies leer vir 13 driejariges, my senuwees is klaar. Maar ja, ons gaan dit doen. Dit gaan goed aan hierso, alles is oké. Okay. Ek wil vra, dis een van ons konsertliedjies, maar dis 'n lekker ou liedjie.
1: Ja.
0: Banana Boat van Harry Belafonte.
1: Ja.
0: Dit was my oupa se geliefkoeste favorite song gewees, as jy vir ons dit kan speel, as ek nog betyds is.
1: Ja!
0: Dankie, Rudolf. Ok, bye.
1: Stefantjie, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom en groete stuur van allemaal daar, Tannie Ina en Dionkie, jou sister, allemaal welkom, julle is wonderlik om saam julle te kuier. En weet wat, het sal nooit hier te laat wees vir jou nie, want weet wat, jy is ons damse ganse. Hey!

Haribol Fonte op Rom Kadradio met Banana Song, speciaal daar vir ons Schusters. Dan Gasfontein, lekker. Nou ja, goeienaand en Flippie verwy. Niemand het hom verby gery. Hy is haal van Hannover, Hannover se wêreld af. Hy sê, man, dis Flippie, die kan gesiggies aan die helfte. Aan al die verwy en Aggenbach impies, jylle moet lekker kwaier, dat die sop spat gesiggie, jy moet die

kinders geniet. Die kinders geniet. Hy sê die kinders sê, hy sê kinders. Uit die koue Hanover geroete, Flippie die kant. Yes, my maat, ou Flippie, is dit nie lekker om van jou te hoor nie. Man, kyk, hier is ook al lekker mense. Hy en sy vrou albei prachtige mense, lekker mense. Ons damse gaanse, welkom julle. Flippie, weet wat ga ek nou maak, man? Kyk, is albei lekker as hy ook al trots wees op jou vrou, nie. So nou kan jy lekker trots wees.

As hy het in die maaikie aangemaak en gesig hy verwy, so met die mens mis muziek maak. My ou maat, baie welkom, baie dankie. Flippie, dis lekker om van jou te hoor. Prachtig. Nou ja, ek wil ook net sê, baie welkom aan Sonja. Sy sê, hallo Rudolf, altyd lekker om na Ramkat Radio te luister. Muziek is top, doen mense goed om na die bekendes te luister. Ons kuier nog steeds hier in Ierland en is nou eers by my jongste dochter. Sy het so 2 weke gelede nie my versoek van julle gehoor nie, so speel asseblief weer daar vir Hardste Zaaier van Kiepmoor. Groete aan die bekendes wat inluister, mooi aan daar, Sonja. Ja, goeie naand, Sonja, welkom. Dis lekker om saam met julle te kuier en yes, ek hoop van harte julle geniet. Ierland daar saam met die kinders natuurlik kan ons vir jou Kiepmoor se Hardste Zaaier definitief speel, jy weet, hier op Ramkat Radio is ons maar groot Kiepmoor fans, ja, ons baie om koud, my maat, ons is groot fans, ons baie om koud, nou ja, jylle na in Ierland, ek hoef van harte vanavond hoor jylle dit, en Sonja speel het vir jylle allemaal daar in Ierland, Suid-Afrika, al die bekendes, al die kinders, geniet het, draai die volume tops, want die sy nou Kiepmoor, Hearts Desire.

0: Revolta Kid Moore op Bromkant Radio met Heart's Desire. Speciaal voor Sonja en haar familie daar in Ierland en haar vrienden en familie in Zuid-Afrika. Yay! Ja, nee, ek sê, hoe sê dan hier, buddy, kom kyk. Jy kan het nie wegwens nie, ek hoop van harte jylle daniekie geniet, Heart's Desire van Kid Moore, hier op ramkadradio.co.za. Jy, ons ou groot maat Thomas Muur, die man wat kan, die hoofman, die muur, die hoofmuur van die Sandveld en die burgemeester van die Sandveld, a man with a plan. Hy, ek sê, hy keer vanavond lekker saam en ek is seker dat het lekker aan by hulle ook gereen, hy.
1: Vanavond, Rudolf, ek groet sommer almal vanavond, van die Oranje tot by die Limpopo.
0: Ja.
1: Almal tussenin, en dan nou die wat oor die water is, wees gegroet. Ja, was die week ook een bietjie reen gehad, is namens oor 30 mm gehad, die by my gemeet, wat vrek baie is vir ons, ek ben ons gewoon so baie reentie. Ja, dan wil ek jy iemand vanavond, een snaakse of een speciale versoek wil ek amper sê.
0: Ja?
1: My ma sou vandag 90 gewees het, sy verjaar vandag, sou nou vandag verjaar het.
0: Ja?
1: Jy wil nie sommer daar een lekker boeremuziek ding speel, sy was baie lief vir boeremuziek, lekker two-step, of sy het gelijk vir, wat noem een mens hierdie om Hottie en Tannie Baba het altyd so gebop, hulle noem het bop, sy het so'n ding ook gelijk altyd.
0: Ja?
1: Kijk of jy daar ietsie krijg. Het raas het maar op haar vanavond. Nou toe, geniet die aand.
0: Yes, my maat. Eerstens wil ek vir jou sê, baie, baie welkom, my ou groot vriend, en baie, baie geluk met jou ma's verjaarsdag vandag. Huh? Ek was bevoorreg om jou male te ken, jou ma en jou pa. Prachtige mense, man, ons damse gaans. En ek weet jy, my maat, ek wil nou nie uit my beurt uit praat, maar ek dink as hulle nou nog geleef het, en hulle naam vanaan saam geluister het, he? Nou voor ek by daai eniekie kom, hy stuur dan vir ons een video hier, en hy sê, man, so klink die reen al van woensdag aand, en die ou sê, hulle het lekker reen gehad, so luister net gewoon bykie, nou weet, dit klink nou seker vir jou half snaaks, as mense sê, weet, hulle stuur vir jou video van reen, maar waar hierdie mense bly, is water verskrikkelijk skaars. En jy het net te gehoor, die ou sê so rondom 30 mm, is verskrikkelijk baie reen vir hulle, dis omtrent die jaarse reenval wat in een dag gekom het, en wat 'n eer en 'n voorreg om dit te kan luister. Nou ek wil nou graag hê, jy moet nou luister hierdie video, hoor gou hierdie sinkplaat dak.
1: Die val het uit bars nou.

5 dan maak lang as hier op Ramkat Radio. Yay, lekker man. Lekker, lekker. Weet jy, Thomas, ek hoop jou ma, ek is seker jou ma daai enetjie geniet, waar sy vanaand is, sy het hom gehoor, en ek is seker sy het 'n bietjie voetjie geklop, saam met daai enetjie, ne? Lekker hier op ramkatradio.co.za. Nou jy kry 'n prachtige boodskap van Willie Maree. Willie Maree, dis Eric Maree, die gewilde sanger hier so op Ramkatradio. Dis ou, kyk, hier het 'n groot following, hy het 'n klomp mense wat sy musiek aanvra, onder andere sy broer, en is my baie, baie mooi om het te sien. So baie welkom Willie, dis wonderlik om saam met julle te kuier, ek as jy en jou familie saam is, wil ek vir hulle ook allemaal sê, baie, baie welkom, hy sê, man, ek is Eric Maree se broer, Willie, Willie werkie, Willie speelie, Willie luisterie, nee, ek spot so wat uit, Willie, Willie Maree, hy sê, man, speel asblief nog uit so enietjie van my broer, hy het 'n weergawe van Neil Diamond se song, wat ek baie, baie graag wil hoor, en ek vra dit aan, dit is vir my 'n spesiale song, en ek is sy ouboet, nou ja, Eric, jou ouboet, Willie, wil baie graag die weergawe van Neil Diamond, sy liekie, wil hy baie graag hoor jou op Ramkat Radio op en sê op en sê daar, en weet jy wat, ons gaan definitief speel, ons gaan definitief die nommerkie vir jou speel, ek wil net gauw vinnig dit kry hier so, en dis, Willie, ek wil vir julle ook net sê, baie welkom, dis absolute eer en plesier, dat julle vanavond ingeskakel is, welkom by Ramkat Radio, dis ons damse gaan, so soos julle hoor, jy maak of ons alles en ons doen alles, maar hier sê nou, Neil Diamond, dier Eric Maree.

Dan sy lekker Erik Maree spesiaal aangevra deur sy ouboet hier op Ramke Radio op NC.co.za ek hoop van harte julle het dit geniet. Dis prachtig, né? Kyk, ek moet nou vir jou sê Erik het 'n baie groot following en dis reg so want hierdie man mag man, hè. Pragtige stem Erik, baie dankie dat jy al die jare musiek maak en dat jy vanaand vir ons so vermaak ons waardeer dit absoluut. Nou ja, gesiggie verwys, 'n man het net nou flippie ou, lekker ou flippie ou maat, jy ou sê hy kry 'n bietjie koel daar waar hy is. Sy vrou gesiggie ook pragtig mense, sy sê naand, as een mens in een makkoland tussen jou klippe en groenveld is met bergpatruise, wat jou geselskap hou, is het, dan vergeet jy amper van Ramkat. Oh, jy kan ons nie dit doen nie. Sy sê, maar weet wat, die vanavond juigos, want ons DJ is weer terug en alles loop so stroop. Welkom in al ons groepie wat ook in slag vanavond weer saamkeer. Speciaal vir julle, Freddy Ness, bokkie vir my hier op ramkatradio.co.za gesiggie. Wie wat nie, jy het een way moet woorde, net hier op Ramkat Radio op en see op en see raak.

Nou, sê vir die Nesmit, sê, jy bly die bakkie vir my. Ja nee, ek sal maar nie die trick try nie, ne? Lekker enetjie. Kijk, ek moet nou vir jou sê, gesigie, dit was nou sommer een lekker enetjie. Baie, baie dankie vir die. Ek wil ook net sê vir die manne wat die braai by Ferdinand de Bull en by Blommele gaan hê, binnenkort, Tannie Ria sê, die skaap, rib en chops is in die vrieskas vir die braai. So die van julle wat vanavond luister en braai gaan wees, laat julle net weet, julle vleis is geboek. En ek wil net sê, baie dankie vir Tannie Ria en om Frikkie wat die moeite gemaakt het om hierdie man en so te treat. En Tannie weet, Tannie, ek wil die record net hier so rechtstel, asseblief. Elkeen kry een chop, en elkeen kry een stukkie rib. Dis al wat hulle kry, hulle met hulle eie wors moet hulle koop. Dit kan ek nou vir Tannie sê, met hulle eie wors koop, want weet Tannie wat, daai aand nie, gaan hulle nie baie eet nie, want ek hoor brandewijn maak ook 'n rol.

Ons hardloop nou aan na Upington se Valley toe. Jee, o Gerard de Wal, die burgemeester van Upington. Hy sê, naand en almal is koud saans. Ons sit onder twee laaf velle. Dis natuurlijk, soos om Jan Paul altijd sê, die velle, twee laaf velle. Ja, so dubbel kombersie kan nogal werk, ou wat. Ja, is dit so koud, is yes, like it. Dan wil ou daarom maar net onder een lekker kombersie wees. Hy sê, ons keer lekker saam en geniet die program en muziek. Baie dankie, my ou vriend. Lekker aand en geniet die naweek. Gerard de Wal, baie gewilde luisteraar. Lekker ook, man. So is een lekker mens, man. Hy en sy vrou, al twee prachtige mense. Welkom julle twee, lekker om saam julle te keier. En is die groet daar by die huis. En ek weet nie of julle nou ooit in die ding is nie. Maar ek het een gewoonte by die huis. As ons nou aandete geëet het, dan sal die ou nou om die tafel sitte gesels, of ek en my vrou en die dochter sal, miskien kaart speel of iets, as het nou nie te laat is nie aandete, maar weet wat is my probleem nie, en as het nie so 9 uur se kant word nie, dan sê iets vir my, ek het nog geëet nie, dan moet ek nou in die kast loop en iets loop soek vir 'n pesel. Nou Gerard, ek wil vir jou sê, hoekom ek het nou sê, as jy nou onder hy twee velle sit by jou maat, loer hy kas vir jou ook, nee, want kyk, hy kas loer vir my, tussen my oe, as my so onder die velle sit, 9 uur die aand, hey, glimlach sit hier, is dier Eddie Wilkinson gevraagd, dier Gerard de Wal, baie dankie my vriend, so klink hy.

0: Dan sy Gerard de Waal wat vir ons 'n lekker nommertjie daar gestuur het. Baie dankie Gerard, waardeer dit opreg. Nou Jakobus, lyk my jou vis is nou klaar gebraai want jy stuur nou vir my die pragtigste foto. Jesus, lyk Jakobus, hy vis is nou mooi hoor. En hy selfoon in die foto by the way. Wie is dit wat sy selfoon nou voor my vis is? Hè? Huh? Kobus, jy moet vir mense sê jy vir my 'n vis afneem my maat, moet ek met daai selfoon. Nee, ek joke sommer net.
1: Kyk jy Rudolf, ek sit luister nou hier my skool maar sê nou hierso. Om Manelli het baie gelijk van Pat se boekie, Pat se boekie.
0: Ja? Yeah?
1: So, as jy hom dalk haar kan kry, dalk op YouTube of iets, dan speel jy hom. Want om Manelli was blijkbaar lief vir die man, die song gewees.
0: Ooh, Pat se boekie. Ooh, mense, nou raak het mas besigheid, hè? So, wie hulle wat gaan ons nou maak? Nee, ons gaat nou vir, om Manelli gaat ons nou vir halve jaars, dan gaan ons het net een lekker boermusiekie het ons geslat. Ons gaan nou... ons gaan nou Pat se boogie. Dis nou, dis hy Bob nommertjies. Hè, onthou julle wat ons ou grootmaat net nou gesê het, ou Thomas Meer, die hoofman daar van die Sandveld. Hy daar gesê tannie Hottie hulle het so gebob en tannie Nelle het dit altyd so gesmaak. Nou ja, dit is nou daai Bob nommertjies. Baie dankie ou Kobus. Man, dis hom spesiaal. So hier is hy nou spesiaal 'n lekker Bob nommertjie wat vir tannie Nelly op haar verjaarsdag is. Net hier op Ramkat Radio. 7.0.

Nee, ek moet vir jou sê, my maat, ek kan nie bob nie. Ek sal seker nooit kan gebob met die maak. Ek ou skit, soos 'n ou voort wat se tyd uit is op hierdie musiek, hey. Ek kan verstaan hoekom die tannie daar gelike het. Ons sê Pat se boogie op Bronka Radio. Baie baie dankie my ou vriend dat jy laat weet het. Is altyd spesiaal ou Kobus. Lekker man. Ek hoop jy sommer 'n bietjie gebab. Ek hoop jou maat sommer 'n bietjie gebab. Tannie baie dankie vir die laat weet. Ons waardeer dit ongelooflik. Nou nog 'n baie groot kunstenaar hier op Ramkat Radio is niemand anders hier as ek wilde Martin Ras. Nou hy's 'n baie goeie musikant, lekker mens ook en altyd van om met te gesels. Wie die ou stuur altyd by Vrydag en sê ou lekker daar by sy braaitjie sit, man, sit die ou daar lekker en braai. Hy stuur die ou altyd vir my 'n kiekie en dit is altyd lekker om van hom te hoor, man. Hy's 'n lekker mens. Hy's 'n

בחן, יח.

Hoi kuule. Hoi Biggie kuule. Hoi kuule. Hoi Biggie kuule. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bovier dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi. En het hebben iets

0: buurt.
1: Een blaas van jou, dat is echt boog. Oh yeah.